Stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

oni mene onda znaju, jer čak ni pripiti ni da pomenu nju. Čudna

0: možda je.
1: Gradski radio broj 1. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
8: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u Zeha Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. Zeha Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. Zeha Zola Živinice.
9: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličina

0: od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro, poštovani gledaoci i slušaoci Radio Televizije 7 Tuzla. Dobro nam došli u novo izdanje emisije Jutro u 7. Danas je ponedjeljak, 17. dan augusta, a Tuzlu je probudilo ugodno, sunčano augustovsko jutro. Temperature su trenutno prijatne, trenutno je oko 16 stepeni Celzijusa, a maksimalna dnevna danas će u našem gradu ići do nekih 35 stepeni Celzijusa. I naše gradske ulice polako oživljavaju i ovoga jutra, a novi dan donosi mnoštvo aktivnosti, zanimljivih priča i korisnih informacija koje ćemo podijeliti sa vama tokom naredna dva sata. Dok ispijate prvu jutarnju kafu, spremate se za posao ili jednostavno uživate u samom početku ovog dana, budite uz RTV 7. I ovoga jutra donosimo pregled najvažnijih događaja iz našeg grada i kantona, zanimljive goste, javljanja uživo, servisne informacije, edukativne rubrike i brojne druge sadržaje. O čemu ćemo govoriti sve do 9 sati. Još jednom dobro jutro i dobrodošli.

0: prijavite svakoga ko zapali vatru na otvorenom. Pozivi su besplatni, a brojevi telefona su sljedeći. Operativni centar civilne zaštite broj 121, policija broj 122, vatrogasci broj 123.
1: Fudbaleri Slobode Remijem su otvorili novu sezonu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Tuzlaci su u okviru prvog kola gostovali kod Viteza, a susret je završen bez pogodaka, odnosno 0-0. Jedna jučerašnja vijest o kojoj smo pisali na našem portalu rtv7.ba, što znači da se u nastavku vraćamo dan unazad u rubrici Tuzlanska 24 sata, u kojoj na početku jutarnjeg programa donosimo retrospektivu jučerašnjih dešavanja, aktivnosti i vijesti iz našeg grada.
2: Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona tokom ljeta pojačano kontroliše zdravstvenu ispravnost hrane. Prema riječima Sajme Hureimović, voditelja odjela za kontrolu zaraznih, parazitarnih i drugih bolesti Veterinarskog zavoda Tuzlanskog kantona, po ovim temperaturama rizik je za sve vrste namirnica, ali je posebno izdvojila namirnice koje sadrže veliki procenat proteina i vode, mljeveno meso, roštiljske pripravke koji se koriste u ovom ljetnom periodu, proizvode koje sadrže jaja koja nisu termički obrađena, piletinu itd. Kako je istakla, prema trenutnim pokazateljima, na području Tuzle nema razloga za posebnu zabrinutost. Košarkaši Slobode u ponedjeljak počinju sa pripremama. Marko Trbić ostaje na kormilu crveno-crnog tima i u takmičarskoj 2026-2027. sezoni. Sani Čampara i naredne sezone nosit će dres Slobode i ovo će biti ukupno njegova četvrta sezona u ovom dresu. Bekovsku liniju crveno-crnih u novoj sezoni pojačat će američki combo back Akili Winning. 14. Tuzlanska biciklijada bit će održana u nedjelju 30. avgusta. Start i cilj ovogodišnje biciklijade bit će na Stupinama. Start je zakazan za 11 sati, a prijave su i dalje u toku. Organizatori i ove godine očekuju veliki broj učesnika.

A sada je vrijeme i za rubriku Vreme plov. Na ovaj dan, 17. augusta 1982. godine, u Njemačkoj je proizveden prvi glazbeni optički CD, odnosno kompakt disk u serijskoj proizvodnji. Također, na ovaj datum je 1834. godine umro Husenka Petan Gradašević, bosanski vojskovođa. Nekoliko događaja iz prošlosti koji su se desili na današnji dan kao uvod u rubriku u kojoj se vraćamo u dalju i bližu prošlost, odnosno rubriku Vremeplov.

0: Kao i svakoga jutra u ovo vrijeme, sada je vrijeme i za jutarnji servis, za prvi pregled servisnih informacija koje smo i ovoga jutra prikupili od dežurnih službi. S tim u vezi iz MUP-a Tuzlanskog kantona saznali smo da je javni red i mir u protekla 24 sata narušavan 8 puta. Nije bilo krivičnih djela. Na području kantona dogodile su se 3 saobraćajne nezgode u kojima su 2 lica zadobila lakše tjelesne povrede, a o povredama jedne osobe ljekari se nisu izjasnili, kazali su jutros u MUP-u TK. Kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Tuzli, u protekla 24 sata oni su pružili čak 243 zdravstvene usluge. Dežurni vatrogasci u protekla 24 sata imali su 2 manje intervencije na sanaciji požara. Što se tiče vodovoda, ulica Mušinac i dio Gornjeg Mosnika trenutno su bez vode zbog kvara na cjevovodu koji će biti saniran tokom dana, kazali su u ovom tuzlanskom preduzeću i dodali da je uredno snabdijevanje vodom u svim ostalim gradskim i prigradskim naseljima u Tuzli. Iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kazali su da je uredan odvoz smeća i higijena grada. I još dodajemo informaciju da autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje za raspust. Bio je ovo kratak pregled servisnih informacija, a sada slijedi i vremenska prognoza te izvještaj Bihamka.
1: Danas u Bosni i Hercegovini veći dio dana preovladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima očekuje se jače naoblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 23 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 37 stepeni Celzijusa. Izrazito toplo vrijeme i visoke dnevne temperature nepovoljno će djelovati na biometeorološke prilike, naročito u poslipodnevnim satima. Kod osjetljivih osoba moguća je pojava nervoze, pada koncentracije, glavobolje, iscrpljenosti i poteškoća sa snom.

Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Prvi je radni dan u sedmici i u toku dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova bit će obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila će biti preusmjerena alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihać.

Velika potrošnja vode nije znak posebne urednosti, nego nepromišljenog odnosa prema tom dobru. Svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode. Štitimo je i štedimo svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. Štednjom vode štedite vaš novac i štitite životnu sredinu. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: A sada ćemo kratko govoriti i o događajima koji tek slijede u našem gradu. Jedan od njih je 14. Tuzlanska biciklijada koja će biti održana u nedjelju 30. augusta. Start i ovogodišnje biciklijade bit će na Stupinama. Organizatori i ove godine očekuju veliki broj učesnika. Piše u prilogu.
1: 14. Tuzlanska biciklijada krenut će i ove godine u 11 sati sa Stupina, a organizatori kažu da se broj učesnika svake godine povećava. Prijave su u toku. Mirsad Jusić, predsjednik biciklističkog kluba Tuzla.
2: Mi imamo preko 1000 učesnika već online prijavljenih, tako da je ovom prilikom pozivam sve koji žele učestvati na biciklijada da se prijave na www.tuzlanskabiciklijada.vam. Što se tiče rute, ista je kao prethodnih godina, dužina same dionice je 14 km, to je za ovu velika biciklijada za odrasli, a pola sata ranije imamo tradicionalno malu biciklijadu za djecu koja je od starta, koja traje gore od starta B8 stupine do hotela Tuzla i nazad, to je za najmlađe kojih isto obilježimo sve veći broj svake godine, znači bicikla, mogu voziti role. Taj dan nije trka, znači lagana vožnja, i evo pripremamo ih od malih nogu 2, 3, 4, 5 godina i više da se uče da dolaze na biciklijadu, da koriste biciklo, da ne bude, ne znam, nekad prije smo imali baš slučajeva da djeca imaju 10-15 godina, ne znaju voz bicikla, tako nisu od malih nogu animirani dovoljno da bi naučili voz bicikla.
1: Ruta ostaje nepromijenjena.
2: Start je na Stupinama u 11 sati, krećemo znači na južnu magistralu, dom penzionera, Mejdan, sve dole do kraja do Miladije Belamioniksa, skrećemo desno ovako do, na kružni tok od Siporeksa i vraćamo se sjevernom saobraćajnicom Solana, Irac, skrećemo kroz kompleks Panonskih jezera, ovdje prođemo baš u ovom dijelu i imamo zaista lijepu podršku i oduševljenje kupača koji izađu svaki put aplauzom da isprate ovu kolonu biciklista, da pošto ima dosta turista, njima je to baš neobično da tako prođu biciklisti kroz kompleks Panonskih jezera i da ima ovolika grupa i ovolika biciklijada.
1: Da bude zaista impresivno.
2: Jeste, baš i nam je lijepo koji prolazimo, a i njima je nešto novo ovdje da vidi, još jedno dešavanje u toku njihovog dana kada se odmaraju i kupaju. Naravno izlazimo iz kompleksa Panonskih jezera, idemo do Brčanske Malte, na kružnom toku skrećemo desno prema Stupinama i opet je cilj na Stupinama.
1: Biciklijada je rekreativnog karaktera, nije trka, tako da na ovom događaju nema proglašenja najboljih.

0: Trg slobode u Tuzli krajem augusta ponovo će postati velika plesna pozornica. Tuzla pleše i ove godine donosi muziku, različite plesne stilove i učesnike iz Tuzle, Bosne i Hercegovine i cijele regije. Manifestacija će biti održana 29. augusta.
1: Trg slobode, brojni plesni stilovi i ista želja da se pleše, druži i uživa. Tuzla pleše 2026 već je postala prepoznatljiv dio ljetnih događaja u gradu, a ovogodišnje šesto izdanje ponovo će okupiti plesne klubove i grupe različitih generacija. Alen Alagić, Centar za ples i rekreaciju.
2: Manifestacija šesta po redu Tuzla pleše održat će se 29. augusta na Trgu Slobode, na najvećem trgu, najveća plesna scena. Nadamo se da će tu noć biti. Naši gosti koji će doći iz Mostara, Banja Luke, Zenice, Sarajeva i drugih gradova obogatit će tu taj plesni podij. Mogu svi, znači pozivam ovom prilikom sve naše prijatelje, građane grada Tuzle, Tuzlanskog kantona, da nam se pridruže na toj plesnoj sceni, jer vjerujemo da će zaista to biti dobra zabava, druženje, naravno tu je i DJ.
1: Poziv organizatora je jednostavan, ne morate biti plesače da biste zaplesali.
2: Naši svi ti prijatelji imaće priliku da nauče i određene male plesne korake koji će primijeniti na samoj toj noći. Mogu se prijaviti preko naše Facebook stranice u privatnu poruku, ostaviti ime, prezime, broj telefona, mi ćemo ih kontaktirati, ili naravno samu noć kada će se to i dešavati.
1: Za učesnike su i ove godine obezbijeđene nagrade kao dodatni motiv da svojim nastupima pokažu kreativnost, energiju i ljubav prema plesu.
2: Obezbijeli smo i neke nagrade za učesnike, biramo najveseliju porodicu, zatim bit će obezbijeđene i karte za koncert Buba Jale, pa evo ko bude imao sreće.
1: Ovogodišnje izdanje ima i svoj maskot. Upravo će ona biti jedno od zaštitnih lica manifestacije koja 29. augusta na Trgu Slobode ponovo spaja ples, muziku i dobru atmosferu.

0: simbolizira glavu stupa i prikazuje motive eksploatacije soli kroz historiju grada, a o njegovom nastanku i značaju ovog ponedeljka govorimo u rubrici Gradske priče.
1: Među spomenicima na Tuzlanskoj slanoj banji nastalim u drugoj polovici 20. stoljeća, naročito se po formi i tematici ističe kapitel. Riječ je o vajarskom dijelu autora Živorada Ciglića nastalom 1961. godine. Ciglićevo dijelo se tematski i po formi ne podudara sa ostalim spomenicima nastalim u istom periodu, dakle periodu Noba. Motivi koji krasi kapitel govore o prošlosti grada, a vezani su za eksploataciju soli kroz različite historijske periode. Prahistorija, rimsko doba, srednji vijek i osmanski period. Na samom početku nastanka ideje o izradi vajarskog dijela postojala je zamisao da se ono iskleše u mermeru. Međutim, zbog velike cijene tog materijala odustalo se, a sadašnji kapitel je izrađen od materijala koji se naziva liveni kamen. Prvo je urađen model u glini, zatim u gipsu, da bi konačno svoj oblik dobio sa korištenjem livenog kamena. Vajar Ciglić je na nagovor tuzlanskog vajara i kulturnog radnika Dragiše Trivkovića počeo da radi na ovom vajarskom dijelu u periodu između 1960. i 1962. Tada je radio kao nastavnik likovne kulture u osnovnoj školi Džemal Mandžić, danas Pazar, a slobodno vrijeme je provodio u ateljeu napuštene zgrade stare gimnazije, radeći upravo na kapitelu. Na kapitelu se, iznad prikazanih slika vezanih za eksploataciju soli, nalaze natpisi Salines, Bos, Tuz i So, ukazujući na eksploataciju soli vezano za prošlost grada. Na četiri strane, kao element koji povezuje sve četiri predstave, nalazi se ovan, za kojeg autor tvrdi da ga je iskoristio samo kao lijepo dekorativni element. Možda je sasvim nesvjesno iskoristio element koji simbolizira odlučnost prema budućnosti, ne zaboravljajući važnost prošlosti. Kapitel se trenutno nalazi u neposrednoj blizini Lederove fontane sa desne strane ulaza u kompleks Panonskih jezera. Iako to službena dokumentacija ne potvrđuje, mnogi stariji Tuzlaci se sjećaju da je prvobitna lokacija kapitela, kojeg pogrešno naziva Istečak, bila na uzvišenju na kojem se sada nalazi spomen obilježje tuzlanskoj mladosti. Moguće je da je kapitel izmješten u cilju uređenja spomen obilježja i dislociran bliže Lederovoj fontani. Motivi sa kapitela se danas koriste kao jedan od simbola grada Tuzle. Motiv sa kapitela se nalazi na naslovnoj strani brošure Vodič kroz službe općine Tuzla. Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona također je iskoristio motiv sa kapitela kao naslovnu stranu za monografiju Tuzlanskog kantona.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: svojoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram.
1: Hit ovog ponedjeljka u Bingusu. Paprike kilogram Marku 65. Bingo!

Financijsko-informatička agencija nedavno je prezentirala ekonomski i financijski pregled sektora poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije za 2025. godinu, izrađen na osnovu financijskih izvještaja poljoprivrednih društava u Federaciji. Prema pokazateljima, sektor poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine ostvario je u 2025. godini rast prihoda uz povećanje ukupne profitabilnosti u odnosu na prethodnu godinu. Planinarsko ekološko društvo Veliki brat iz Bosanskog Grahova uputilo je apel nadležnim institucijama da poduzmu sve raspoložive mjere za spas planine Dinare, na kojoj od 6. avgusta bukti požar koji je do sada progutao više od 1000 hektara visoke šume. Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona tokom ljeta pojačano kontroliše zdravstvenu ispravnost hrane. Prema trenutnim pokazateljima na području Tuzle nema razloga za zabrinutost. Trg Slobode u Tuzli krajem avgusta ponovo će postati velika plesna pozornica. Tuzla pleše i ove godine donosi muziku, različite plesne stilove i učesnike iz Tuzle, Bosne i Hercegovine i regiona. Manifestacija će biti održana 29. avgusta. Košarkaši Slobode u Energoinvestu ponedjeljak počinju sa pripremama. Marko Trbić ostaje na kormilu crveno-crnog tima i u takmičarskoj 2026-2027. sezoni. Sani Čampara i naredne sezone nosit će dres Slobode, a pekovsku liniju u novoj sezoni pojačat će Akili Winning. U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini veći dio dana preovladavat će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima očekuje se jače naoblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Najniža jutarnja temperatura je između 13 i 18, najviša dnevna između 31 i 37 stepeni.

Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Prvi je radni dan u sedmici i u toku dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.

Od danas pa do kraja mjeseca, zbog izvođenja radova, bit će obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilači. Za vrijeme obustave vozila će biti preusmjerena alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguč.

Jedna od najstrašnijih slatkovodnih riba na svijetu je gigantski som. Veliki som živi u mnogim rijekama širom svijeta. Najveći rekorder je Mekong divovski som, koji je dosegao veličinu od 3,2 metra i 300 kilograma. Mekong divovski som proglašen je kao kritično ugrožena vrsta. Veliki somovi rijetko se smatraju opasnim po ljude, iako je kroz istoriju zabilježeno mnogo bizarnih priča u kojima ove ribe igraju glavnu ulogu. Ribari su hvatali somove iz čije utrobe su vadili dijelove ljudskog tijela, pa čak i bebe. S obzirom da su sve priče jako stare i neprovjerene, smatraju se mitovima. Druga na ovoj listi je riba kandiru. Iako mnogi nikada nisu čuli za nju, kandiru je slatkovodna riba čije stanište ljudi zaobilaze u širokom krugu. Ove male uske ribe hrane se škrgama većih riba u Amazonu. Međutim, tokom posljednjih nekoliko vijekova bilo je izvještaja o tome kako ova neobična stvorenja nastanjuju mokraćne kanale muškaraca i žena. Nastanjene u ljudima izazivaju tešku infekciju od koje se teško oporaviti čak i nakon operacije i tretmana. Dugo se vjerovalo da urin privlači kandiru, iako je nedavna studija pokazala da ove životinje ne pokazuju baš nikakav interes prema urinu. Postoji vrlo malo dokumentovanih slučajeva da kandiru napada ljude, a sa prosječnom širinom od pola centimetra i prosječnom dužinom od 7,5 centimetara, ove ribe su ipak malo prevelike da nastane mokraćne kanale. Ipak, mnogi ljudi se ne usuđuju prići ni blizu staništa kandiru ribe. Na trećem mjestu naše liste najstrašnijih slatkovodnih riba je električna jegulja. Unatoč svom imenu, električna jegulja ima više sličnosti sa somom nego sa klasičnim jeguljama. Ova neobična riba nastanjuje Amazon i Orinoko bazene Južne Amerike, gdje lovi plijen i brani se stvarajući snažne udare strujom. Zahvaljujući specijaliziranim unutrašnjim organima, mogu proizvesti impulse struje veće od 500 volti, što je dovoljno da ubije odraslog čovjeka. Električne jegulje uglavnom love beskičmenjake, iako odrasle love ribu i male sisare. Napadaju ljude samo ako se osjećaju ugroženima. Naredna je tigar riba. Široko rasprostranjena u većem dijelu Afrike, tigar riba je divlji predator sa velikim zubima, oštrim kao žilet. Često love u jatima, a povremeno jedu velike životinje. Napadi na ljude su veoma rijetki, ali se ipak dešavaju. Dvije najveće vrste su Hydrocinus goliath i Hydrocinus vitatus, koje se obično nazivaju tigar riba. Hydrocinus goliath, koji može doseći težinu od 50 kg, nalazi se u rijekama i jezerima Konga. Hydrocinus vitatus može težiti do 15 kg i nalazi se u toku rijeke Zambezi. I posljednja na ovoj listi je pirana. Poznate po svojim oštrim zubima i proždrljivom apetitu, pirane nastanjuju nekoliko glavnih riječnih slivova u Južnoj Americi. Iako su poznate kao ribe koje će pojesti svaki komad mesa koji pronađu, napadi na ljude ipak su vrlo rijetki. Pirane su stekle imidž krvoločne zvijeri tokom istorijske posjete Teodora Roosevelta Brazilu, kada je Roosevelt vidio skupinu pirana kako komadaju truplo krave u sekundi. Njegovo dramatično svjedočenje o ovom događaju hrani našu maštu kroz hollywoodske spektakle već godinama. Iako je spektakl koji je deživio bio manipulisan, tako što su ribari blokirali skupinu pirana i izgladnjivali ih nekoliko dana prije Rooseveltove posjete. Pirane su veoma važan predator u rijekama, a često pribjegnu i kanibalizmu ukoliko nema dovoljno hrane. Nije poznato koliko vrsta pirana postoji, ali se procjenjuje da je ta brojka između 30

0: uz Radio Tuzlu.
1: Smiješna truba, mojih krevet je put bez nje, sve sivo je.

jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Prvi je radni dan u sedmici i u toku dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Od danas pa do kraja mjeseca, zbog izvođenja radova, bit će obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila će biti preusmjerena alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguč. Ne govorim ništa, prepustite, uhvati ritam. Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

Kakao se od davnina smatra izuzetnom i dragocjenom namirnicom. U doba Aztečkog kralja Montezume ovaj napitak bio rezerviran samo za ratnike i društvenu elitu, a imao je sakralne i svečane karakteristike. Švedski botaničar Linne je ovoj biljci dao naziv Teobroma kakao, gdje Teobroma upravo i znači hrana bogova. Kakao raste na drveću prosječne visine od 4 do 8 metara. Ova biljka porijeklo vuče iz tropskih krajeva Južne Amerike, a plod se najčešće koristi za izradu kakao praha i čokolade. Plod stabla kakao je jelikog oblika, dugačak do 30 cm i težak do 500 grama. U plodu se unutar bijelog mesa nalazi 20 do 60 sjemenki. Pulpa se koristi za izradu sokova, dok se od ploda dobiva kakao prah i kakao maslac. Čitav plod je jestiv. Svako sjeme sadrži do 50% masnoće od koje se izrađuje kakao maslac. U kakao se nalazi i teobromin, sastojak vrlo sličan kofeinu. Kakao i u divljem obliku danas moguće pronaći još samo u podnožju Anda, na visini od 200 do 400 metara u području Amazone i u blizini reke Orinoko. Prvi evropski susret s kakaom imao je Kristofer Kolumbo, koji je kakao nazvao lješnjacima čudesnog izgleda. Kakao je u Evropu u obliku napitka prvi put stigao 1519. godine. Zdravstvene dobrobiti kakao su brojne. Sirovi kakao, u zrnu komadićima ili u prahu, po svojim nutritivnim svojstvima smatra se jednom od najhranjivijih namirnica na svijetu. Zbog toga ova namirnica spada u kategoriju superhrana. Kako piše Alternativa za vas, kakao štiti organizam od utjecaja slobodnih radikala. Smanjuje stres i depresiju, štiti od bolesti srca i krvnih žila, štiti od mnogih vrsta raka. Također, odličan izvor željeza, reguliše razinu šećera i holesterola, potiče bolje pamćenje i koncentraciju, smanjuje opasnost od srčanog udara i pomaže u regulaciji krvnog pritiska. Kakao sadrži više od 300 hemijskih tvari s pozitivnim učinkom na zdravlje. Po svom sastavu kakao je iznimno bogat antioksidansima koji su odgovorni za ukupno zdravlje organizma. Antioksidansi štite vaš organizam od bolesti, od slobodnih radikala koji su glavni uzrok starenja. Kakao sadrži najveću koncentraciju antioksidanasa i to usporedbi s bilo kojom drugom namiricom na svijetu. Ti antioksidanci uključuju polifenole, katehine i epikatehine. Gledajući po težini, kakao ima više antioksidanasa nego crno vino, borovnice, akaj bobice, šipak i goji bobice zajedno. Zbog svog sastava bogatog mineralima, posebno magnezijem, kakao pomaže u borbi protiv stresa. Magnez je odgovoran za više od 300 procesa u organizmu, od probave do rada srca i mozga. Kakao sadrži i katehine, polifenole za koje se vjeruje da štite od srčanih oboljenja, karcinoma ili niza drugih bolesti. Također, izvrstan je izvor željeza, hroma, mangana, cinka i vitamina C. U 28 grama kakao nalazi se čak 314% dnevne preporučene količine željeza. Prema rezultatima istraživanja provedenog na Australskom međunarodnom institutu za dijabetes, dijabetičari koji redovno konzumiraju kakao imaju znatno bolju krvnu sliku i normalizovan krvni pritisak. Kod njih je zabilježena manja stopa srčanih oboljenja i infarkta. Ova čudesna biljka sadrži feniletilamin. Riječ je o skupu spojeva koje vaš organizam luči kada ste zaljubljeni. Stoga i ne čudi da mnogi svoju potrebu za ljubavlju zamjenjuju čokoladom, čiji je glavni sastojak kakao. U kakao se nalazi hormon sreće, serotonin i dopamin. Zrno kakao obiluje omega-6 masnim kiselinama koje hrane mozak i pomaže cjelokupnom zdravlju organizma. Zbog svega navedenog, kakao treba uvrstiti u svakodnevnu prehranu. Međutim, nemojte se zavaravati kada jedete običnu čokoladu, koliko god ona bila tamna, da unosite u organizam dobar i zdrav kakao. Nažalost, u procesu proizvodnje čokolade kakao se zagrijava i gubi svoja nutritivna i ljekovita svojstva. Zato uvijek birajte čisti,

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

U okviru projekta Dani slovenačke kulture u Tuzli, Udruženje građana slovenačkog porijekla organizuje 12. regionalnu likovnu koloniju pod nazivom Slovenci u Tuzli 2026. Na ovogodišnjoj koloniji stvara 11 umjetnika iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske pod vodstvom mentorice Borke Jokić. Otvaranje je zakazano za večeras. Košarkaši Tuzlanske slobode počet će pripreme za novu sezonu, a prozivku neće obaviti šef stručnog štaba Marko Trbić, koji se nalazi na pripremama seniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine na Vlašiću. Po povratku u Tuzlu 21. augusta preuzet će vođenje treninga. Tuzlanski klub će osim u Ligi Bosne i Hercegovine i ove sezone nastupati i u ABA 2 Ligi Bosne i Hercegovine. Danas u Bosni i Hercegovini veći dio dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima očekuje se jače naoblačenje sa zapada, koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura zraka između 31 i 37 stepeni Celzijusa.

0: 10:12, poštovani slušalci, lijepom pozdrav iz studija Radio Tuzla ovog ponedjeljka 17. avgustovskog dana, koji je u Tuzli sunčan, trenutna temperatura iznosi 28 stepeni. Prema najavama meteorologa, danas će u našoj zemlji veći dio dana preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima se očekuje jače naoblačenje sa zapada, koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine, zapadnog i jugozapadnog smjera, a najviša dnevna temperatura koja nas danas očekuje kretaće se uglavnom između 31 i 37 stepeni. Izrazito toplo vrijeme i visoke dnevne temperature nepovoljno će djelovati na biometeorološke prilike, naročito u poslijepodnevnim satima. Kod osjetljivih osoba moguća je pojava nervoze, pada koncentracije, glavobolje, iscrpljenosti i poteškoća sa snom. Uslijed postepenog povećanja oblačnosti i pojave kiše, pljuskova i lokalne grmljavine, kod meteoropata se može javiti pojačana osjetljivost i promjene raspoloženja. Kroničnim bolesnicima preporučuje se pridržavanje uobičajene terapije i izbjegavanje većih napora tokom najtoplijeg dijela dana. Važno je boraviti u rashlađenim prostorima, unositi dovoljno tečnosti i praviti češće pauze ukoliko je boravak na otvorenom neophodan. Dakle, prema prognozi meteorologa stranice BH Meteo, našu zemlju danas krajem dana i tokom noći očekuje prolazak hladne fronte koja će donijeti osvježenje uz lokalnu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Padavine su prema najnovijim prognozama najizglednije na zapadu, sjeverozapadu i djelimično sjeveru zemlje, dok su prema istoku i jugu njihovi izgledi znatno manji. Kako navode meteorolozi BH Meteo, najavljena promjena vremena neće donijeti već količine padavina, niti označava kraj sušnog perioda ili definitivni kraj ljeta. Već u nastavku sedmice, nakon kratkotrajnog osvježenja, očekuje se povratak toplog i vrućeg vremena, ali uz južinu. Vrijeme neće biti u potpunosti stabilno, pa su u sunčane periode mogući i lokalni pljuskovi, naročito u drugom dijelu sedmice. Meteorolozi zaključuju da je najgori period ljeta i vrhunac ovogodišnjih vrućina iza nas. Predstoji postepen prelazak prema kasnom ljetu, odnosno periodu u kojem se u prognozama sve češće pojavljuje mogućnost kiše, makar lokalnog karaktera. Ipak, za potpuno okončanje sušnog perioda i značajniji oporavak hidrološke situacije bit će potrebno sačekati jesen. A vas, poštovani slušaoci, danas pozivamo da budete uz naš otvoreni program Radio Tuzle, Dobar dan grade, jer vam nudimo mnoštvo aktuelnih i zanimljivih sadržaja. Dobrodošlicu vam žele Mirzet Merić i Jasmina Huremović.
1: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan, grade.

0: Idem samo da vidim kako se dižu mostovi.
1: Dobar dan, u programu ste, izvolite.
2: Dobar dan.
1: Da li se čujemo?
2: U telefonu Slavica Ibrišimović.
1: Slavica Ibrišimović, samo molim vas. Dobro. Slavice, za koji film ste zainteresovani?
2: Ovo, nema više muškaraca. Dobri večeras u ovu kino.
1: Jel nema? Nešto, naslov vam se sviđa.
2: Naslov je sviđa, ništa oni kažu.
1: Ali evo, kad ste već nazvali i želite taj film, da vam kažem da se radi o drami, priča o Nari, jednoj kamermanki na kabulskoj televiziji, koja u turbulentnom periodu pred povratak Talibana na vlast pokušava pronaći svoje mjesto u društvu obilježenom promjenama. Dakle, bingo ljetno kino Tuzla, Trg Slobode, večeras u 20:30, dobili ste dvije karte.
2: Dobro, a gdje hoću tu se javiti?
1: Ne, otićete direktno i samo reći da ste dobili. Mi ćemo vaše ime proslijediti.
2: Dobro.
1: Eto, fino se provedite večeras i vidite.
2: Hvala, nadam se da.
1: I vidite ima li tih dobrih muškaraca ili nema.
2: Pa ima, definitivno. Samo treba ima sreće. Pa
1: ja teško se nešto nalaze, da. Slavice, hvala vam što ste se javili.
2: Sve što je dobro je rijetko, nema, kad bi sve bilo dobro.
1: Tako je. Fino se provedite večera, svako

Dakle, dalje čekamo da nas pozovete da vam podijelimo karte za Bingo ljetno kino Tuzla. Vidim do sada ste najviše zainteresovani za film Nema dobrih muškaraca. Radi se o drami, priča o Nari, jedinoj kamermanki na kabulskoj televiziji koja u turbulentnom periodu pred povratak Talibana na vlast pokušava pronaći svoje mjesto u društvu obilježeno promjenama. Kroz odnos sa novinarom Kudretom film istražuje pitanja ljubavi, povjerenja, slobode i složenosti međuljudskih odnosa. To je dakle film koji se prikazuje u Bingo ljetnu kinu Tuzla Trg slobode večeras od 20:30, a imate pravo pozvati i za film, dječji film.

koji se zove Kralj Skitnica, emituje se u Bosanskom kulturnom centru u 16 sati danas. To je dakle porodični film, topla i emotivna priča o djevojčici koja kroz odnos sa ocem otkriva složenost odrastanja, prihvatanja i porodičnih veza. Film na nježan način govori o teškim životnim okolnostima, ali istovremeno donosi poruke ljubavi, razumijevanja i nade. Dakle, imate pravo pozvati i dobiti dvije karte ili za ovaj dječji film u BKC u 16 sati ili za ovu dramu Nema dobrih muškaraca, Bingo ljetno kino Tuzla, Trg slobode, večeras u 20:30. 0353666666. Još malo pa nestalo.

0: Univerzitet u Tuzli otvorit će sutra drugi upisni rok za akademsku 2026-2027. godinu, pružajući novu priliku kandidatima koji nisu ostvarili prava na upis u prvom roku, kao i onima koji su odluku o nastavku školovanja donijeli naknadno. Prijave za upis na fakultete i Akademiju dramskih umjetnosti moći će se predati do 28. avgusta, dok su prijemni ispiti na studentskim programima gdje su obavezni zakazani za kraj mjeseca. U drugom upisnom roku prijemni ispit polagaće kandidati koji se prijave na Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Fakultet elektrotehnike i Medicinski fakultet. Prijemni je obavezan i za studijski program građevinarstvo na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu. Ispiti će na ovim fakultetima biti održani 31. avgusta s početkom u 10 sati.
1: Tu su neki ljudi koje nikad nisam vidio. Stvari su drugačije.
0: Za kandidate koji žele upisati Akademiju dramskih umjetnosti predviđena je drugačija dinamika prijemnog ispita. Kvalifikacioni dio bit će održan

Imamo još sasvim malo vremena, pozivamo vas da iskoristite to vrijeme i pozovete na 035-366-666 kako biste dobili karte za večerašnje bingo ljetno kino Tuzla, Trg Slobode, film Nema dobrih muškaraca ili dječji film BKC 16 sati, Kralj skitnica.

0: Želimo vam dobar dan, ko je sa nama?
1: Ba, Slavica, ja opet vidim da niko nije zainteresovan za dječji ovaj film, pa ako može. Pošto je jako dobar sadržaj filma, čini mi se da će biti dobar jako.
0: Pa znači, hoćete i večeras i pa ja ću vas zapisati pa ću provjeriti. Pa ću provjeriti, nismo još imali...
1: Ako neće, niko hoće, ko hoće. Pa ja.
0: Pa vi ćete povesti, pretpostavljam.
1: Pa, povešću neko dijete, definitivno.
0: Dobro. Dobro, ništa, zapisat ću vaše ime za predstavu, za film, čujmene predstavu, film Kraj skitnica, 16 sati, BKC Tuzla. 16 sati, Slavica Ibrišimović. Hvala vam, gospođo Slavice.
1: Jesam, molim, lijepo, prijatno.
0: Prijatno.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni info telefon 080 020 050.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Početak pedagoške godine u vrtićima kao i školske godine, povratak mališana u ustanove, odnosno kolektive, znači i početak sezonskih infekcija, odnosno sezone viroza. Prehlade, kašalj, temperature dio su tog procesa prilagodbe. Uz to, od izuzetne su važnosti ljekarska uvjerenja koja izdaju javne zdravstvene ustanove, jer upravo u tom procesu pedijatri mogu prepoznati eventualne zdravstvene poteškoće kod djece i pružiti roditeljima pravovremene smjernice. Više o ovim i brojnim drugim temama razgovaramo sa doktoricom Dijanom Dugonjić, načelnicom pedijatrijske službe Doma zdravlja Tuzla. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i bolje vas našla i lijepi pozdrav za sve gledatelje i gledateljke Radio Televizije 7.
0: Kao što rekao, djeca su se vratila u kolektive, neki po prvi put, neki imaju malo iskustva. Ono što je zajedničko, povratak djece u kolektive obično znači početak sezone viroza. Šta je to što bismo savjetovali roditeljima? Znamo da se imunitet gradi, da je to dugotrajan proces, ali evo tu smo gdje smo, šta uraditi kada do toga dođe, odnosno postoji li način da to preveniramo?
1: Tako je, a ja prije svega želim da čestitam upise u predškolske ustanove i osnovnu školu svim prvačićima, svim školarcima već godine koja i slijeduje, i želim da čestitam svom nastavnom osoblju, a naravno u najvećim akterima u svemu tome, odgoju svog djeteta, roditeljima. Tačno je, sa početkom školske i predškolske akademske godine 25. na 26. startali su sa septembrom, ali tako isto moram da naglasim da sa baš ovim mjesecima jesen prilaz, znači jesen, ljeta na jesen, jesen na zimu, u pedijatrijskim službama, domovima zdravlja kao i ambulantama porodične medicine gdje su školarci, očekujemo veći priliv određenih viroza, odnosno mi zovemo akutnih virusnih oboljenja, gdje uvijek dominiraju respiratorne tegobe, pošto se brzo prenose kapljičkim putem i brzo se prenose u kolektiv.

0: Šta možemo reći u tom slučaju? Svi ljekari i pedijatri i specijaliste porodične medicine, jedine savjete koje mogu dati svim roditeljima, to jeste da se redovno obavlja primarna prevencija baš određenih oboljenja koje se mogu prevenirati blagovremeno, a to je redovna imunizacija po kalendaru. I s druge strane, šta uvijek savjetujemo, a to je redovna prevencija sekundarnog tipa, a to jeste da sve što se može uraditi, počevši od kuće gdje se mogu određene mjere prevencije sprovoditi, na taj način da to uđe jel u pravilo. A to znači da sa septembrom mjesecom radi se, puno se mora raditi i dobivaju najviše preporuka za jačanje imuniteta kod djece. Imunitet naravno jača se od osnovnih higijenskih mjera i navika, a to je redovno pranje ruku, nakon dolaska kući, nakon toaleta, prije obroka, redovna toaleta nosa.
1: Evo, na to recimo ne obraćamo baš mnogo pažnje.
0: Ne obraća se pažnje.
1: Da, ali evo, jako je bitno.
0: Jako je bitno, jer sve što se na neki način prima se na sluznice direktnim kontaktom, i određeni virusi, i određeni alergeni, najviše se naljepi kao laički, pozdravljam medicinske termine, naljepi se na sluznicu epitela prvo nosa i na taj način bude okidač pokretanja niza inflamatornih procesa. Redovno toaletom nosa, tokom izlaska iz kuće i tokom vraćanja iz vrtića djece, i to su obični, znači, rastvori 0,9% koji su preporučeni za toaletu nosića kod djece. Ove veća djeca znaju i ispuhivati nos, tako da su to neke na očigled jednostavne mjere, ali koje su jednostavno treba da uđu efikasne i da uđu u pravilo. Sljedeće što se radi, to je redovno zračenje prostora, da bi se imunitet ojačao. Za suplemente određene koje potiču imunitet kod djece, pedijatar se odlučuje samo koliko ustanovi da ishrana djeteta nije adekvatna.
1: A nekada to roditelji urade sami. Da li je, šta biste vi savjetovali? Dakle, najprije da dođu kod vas.
0: Prije svega, roditelji su uvijek tako sve to došlo, kako se komercijalizovao taj upotreba i određenih i multivitamina i beta-glukana za jačanje imuniteta, različitih preparata, različitih suplemenata. Na neki način, vjerovatno je to ušlo u svijest roditelja, idem u apoteku da ojačam djetetu imunitet, mada mi često kad nas pitaju za savjet šta uključiti za imunitet, prvo pogledamo zdravstveni karton, vidimo status osnovnih laboratorijskih nalaza kod djeteta, da li tu ima česti padova imuniteta do tada, kakva je ishrana djeteta. Mi kad dobijemo podatak da dijete jede raznovrsnu hranu, da su to tri redovna obroka kod djeteta većeg, da je tu zastupljeno i voće i povrće i proteini i cjelovite žitarice, da tu nije zastupljena nezdrava hrana, znači prevelik unos rafiniranih ugljikohidrata, sokova, vještačkih i tako dalje. Kad vidimo da je u startu bila kvalitetna ishrana, imunološki profil i status djeteta, mi najčešće kažemo da ne treba ništa. Jer što davati djetetu neku određenu suplementaciju, a dijete dobro ima prilagođen imunološki sistem, još u to dijete redovno vakcinisano, tako da s neke strane tu dajemo i te savjete. Naravno da oni budu i drugačiji kada uočimo suprotne stvari, da je dijete sklono tim infektivnim stanjima, neovisno na određeni režim ishrane koji savjetujemo. Sljedeće što može uticati na pad imuniteta kod preškolaraca i školaraca jeste, primijetili smo u pedijatriji u našoj službi da nam djeca veoma malo spavaju. Znači da roditelji izjavljuju ili da ne spava, ili da se naveče teško uspavljuje, ili da kasno liježe, ili da kad već legne na veče, ujutru rano se budi. To za mozak djeteta od rane preškolske dobi, pa kada se uđe u školsku, kada se pojačavaju obaveze, apsolutno nije dobro za imunitet tog djeteta. Čisto iz razloga jer nenaspavanost dovodi do anksioza, dovodi do nervoza, do određenih strahova, do određenog pritiska u samom tijelu, a svi znamo da strahovi, brige, pritisci, nenaspavanost direktno znači ruše imunitet. Tako da nekad dižemo imunitet nekim drugim stvarima, u stvari sam način života porodice u kojoj dijete živi, način, vrijeme, termin odlasci na spavanja, pravilan raspored

0: obaveza, fizičkih i vannastavnih aktivnosti, velika očekivanja od djece, razvijanje prevelikih ambicija, u nekom slučaju je i pozitivno, ali kad izmakne kontrolu direktno narušava imunitet djeteta. Znači, ja bih savjetovala u ovom slučaju da se ne poseže za određenom suplementacijom, nego da se direktno za jačanje imuniteta i preškolaraca i školaraca direktno radi na imunitetu, spomenuši ove sve stvari. Znači, ličnom toaletom, higijenom, kada je bolestan ili prehlađen određeno dijete koje ide u vrtić ili ima visoku temperaturu ili ima određene znake respiratornih infekcija ili u školu, da jednostavno ne dolaze.
1: Evo recimo, proste, tu ću vas prekinuti, palo mi je na pamet nešto što se dešavalo, kaže sinoć je jednom povratio i nije više i danas smo ga odveli u obdanište. Koliko je to, evo?
0: Odvesti u vrtić dijete koje je jednom povratilo i iza toga se može kriti neka i potencijalna viroza tipa rotavirusa kod djece, jer manja djeca opšto krenu s povraćanjem.
1: Koliko je to opasno? I za kolektiv.
0: Upravo, ali ako ima i određeni podatak da je dijete previše jelo prije spavanja, da se prejelo i tako dalje, pa rotavir sam zna šta je isprovociralo to povraćanje, na neki način vjerovatno sam preuzimaju odgovornost za taj ritam, ali kod nas se najčešće zabilježi, jer dijete koje je stvarno povratilo zbog viroze, ona nestaje na jednom povraćanju i oni obično se tu nadovezuje ujutru s odmah u 7 sati u pedijatrijskoj službi što se tiče manje djece. A sad kažem, povraćanje jednom naveče, to roditelje ako ne dovedu, vjerovatno se radi razlog, da znaju i razlog zašto je do toga došlo.
1: Dakle, evo, spomenuli ste i probleme sa snom, možemo li kratko, pošto imamo brojne druge teme, postoje roditelji čija djeca dugo spavaju u toku dana, ne žele spavati u toku noći, šta biste im savjetovali, da li mogu doći kod vas ili postoje nešto što bi mogli uraditi sami, da li je to promjena navika, kako zapravo naučiti dijete na taj ritam ukoliko ga evo nije poštovalo mjesecima ili u nekim slučajevima i duže.
0: Da, rani problemi sa spavanjem se znaju desiti u ranoj dojenačkoj dobi, to nam obično majke prijavljaju. I mi za toga znamo uraditi kompletnu obradu, jer nekad samo parametri krvne slike, recimo niski parametri željeza u krvi ili određeni nutricioni deficit, mogu dovesti do poremećaja spavanja. Uvijek se mogu javiti u pedijatrijsku službu, zato što mi uzimamo sve elemente ili faktore koji mogu dovesti do tog stanja. U pojedinim slučajevima pedijatar može angažovati i našu službu patronaže da direktno na licu mjesta uđe u kuću i da utvrdi određene faktore, jer nekad i razlozi u samoj kući, višečlane porodice, oboljeli član od porodice, strahovi djece da neće nekom nešto se desiti, biti ili gledaju stalno te neke situacije od kojih jednostavno naprave i bijeg, pa budu poslije u strahovima, pa ima dakle više elemenata od same kuće do israne, od samog početka, ali kako se dešava, mi smo tu da se javi, ali što mogu reći da prvo pedijatar što pita kada dođe i kada se prijavi nespavanje djeteta, znamo koliko je televizor uključen u prostoriju kojoj boravi malo djete, koliko je izloženo elektronskim medijima, a kod veće djece već, ne mogu reći od veće djece, od 6 mjeseci moramo uvijek već pri tim pregledima u zdravstveni karton upisivati izloženo ili nije izloženo upotrebi ekrana, mobitela, jer djelovanje na dječji mozak i preškolaraca i školaraca ne samo da djeluje razorno na mozak, ne samo na san, nego djeluje na sve organe i sisteme koje možemo u nekoj od emisija spomenuti. Šta ekran radi po čitav organizam, ne samo i djece nego i odrasle.
1: I evo, dotaknimo se druge teme, spomenula sam je već u najavi, to su ljekarska uvjerenja, ona su obavezna pred polazak u vrtić u osnovnu školu, koliko je, odnosno iz kog razloga je bitno da ih izdaje upravo javna zdravstvena ustanova?
0: Da. Javna zdravstvena ustanova u pravilu i treba da izdaje ljekarsko uvjerenje kao što se izdaje svugdje u svijetu. Privatne prakse i pedijatri koji rade u privatnoj praksi koji nemaju zdravstveni karton djeteta, koji nemaju njegovu ličnu kartu ispred sebe, a uz to dođu i vide ga na 5 minuta, znači ljekarsko uvjerenje je, ne kažem da nije ispravno, nego u većini slučajeva nam se zna desiti da se ti podaci koji se pošalju u preškolskoj ustanovi i u škole vrlo brzo vrati pedijatru javne ustanove, jer nam se često desi problem da na tim ljekarskim uvjerenjima prvo nema pečata ovjerenosti vakcinalnog centra, što se sad na neki način insistira da se da osvrt da se na ljekarskom uvjerenju

0: pogotovo zbog epidemija koje su bile morbila početkom prošle godine. Na ljekarskim uverenjima, znači ako stoji zdravstveno stanje uredno i ne stoji vakcinalni status, ne može se u slučaju izbijanja određene epidemija raditi razvrstavanje koje dijete vakcinisano ili nije. Ljekarska uvjerenja treba da budu u start čak i ne daj Bože u tim situacijama. Pečat vakcinalnog centra mora stojati na ljekarskim uvjerenjima, što ima samo u Centru za imunizaciju javne ustanove, u ovom slučaju pri pedijatrijskoj službi Doma zdravlja Tuzla, zato što u ljekarskom uvjerenju kad se radi mimo javnih ustanova ne stoji kompletni rani psihomotorni razvoj djeteta od samog rođenja. Da li je dijete bilo neurorizično, da li je dijete bilo pod nekom terapijom u dojenačkom periodu, jer taj signal školi, kad kažemo dijete se pratilo kao neurorizično do polaska u školu, neke ono u redu i škola ako primijeti nakon toga bilo šta, odstupanja, jer se poslije znaju otkriti određene poteškoće u učenju, savladavanju gradiva, govornoj ekspresiji i tako dalje, pisanju, čitanju, odmah kad ima na ljekarskom uvjerenju taj podatak ili je pohađao proces programe nekih ranih intervencija, ili recimo ako nema u ljekarskom uvjerenju stoji podatak o alergijama, jer roditelji kad dođu van javne ustanove kažu nema, a kod nas u kartonu ima registrovano kad je dijete dojelo da je imalo osip, što znači da je neku komponentu koju je majka pojela, jel, da je bilo prokuživano u određenom periodu, sve te znake predostrujuju stoji na ljekarskom uvjerenju i moraju stojati da bi se izuzev toga i da li dijete koristi određenu terapiju, tačno piše kod kojeg subspecijalista ide na redovne kontrole, da je pod redovnom terapijom, da i škola na neki način dobije opomenu i dobije upozorenje da kod tog djeteta se može očekivati određeni napad, neurološki ili astmatski napad ili određena anafilaksija. Ukoliko je alergija, da li koristi pen u školi u ruksaku i kako u stvari u vrtićima osoblje da postupa kod preškolaraca. Sve to stoji na našem ljekarskom uvjerenju i on je direktno preslikava ličnu kartu djeteta, znači od rođenja do polaska u školu, gdje ko na dlanu sve vide kako je u par rečenica, djeluje da je to par rečenica, međutim tu su osnovne karike koje stoje u zdravstvenom kartonu. Što moram još reći, da u ljekarskom uvjerenju stoje i podaci o ishrani djeteta, preko kilaže, tjelesne mase i tjelesne težine, da nam i gojaznost ulazi u obzir naznake na ljekarskom uvjerenju, jer škola, ako ikad bude pravila programe zdrave ishrane, zdravih obroka unutar škola, posticaj određenih fizičkih aktivnosti, dopunski časovi za učenike neke koji se bave tim stvarima i tako dalje, da se sve te naznake daju, daje dijete jednostavno sistemu obrade, ili kod endokrinologa ili kod gastroenterologa, znači to mora stojati na ljekarskom uvjerenju. Najvažnije što moram dati osvrt jeste da ljekarsko uvjerenje je bitno zbog ranog psihomotornog razvoja djeteta, jer nam se često i škola i vrtića vraćaju ljekarska uvjerenja koja nisu izdata u javnoj ustanovi, a nije opisano da dijete ima određene ili poteškoće u razumijevanju, u socijalnoj interakciji, da jednostavno ima emotivne nestabilnosti prilikom upisa u školu, da ima govorno-jezičke poteškoće ili jednostavno općenito probleme sa čitanjem, učenjem ili bilo kojim drugim sistema, a to ne stoji u ljekarskom uvjerenju. Kad se uzme podatak, isti roditelji nisu nikad dolazili pedijatru 5-6 godina, niti su vakcinisani, niti su sistematske preglede obavljali redovne, iako ko dolazi, oni zna da se kod nas to redovno spominje, obavlja, i to dnevno po 50 do 60 bude pregleda djeci radi imunizacije, sistematskih pregleda, ali jednostavno ima roditelja koji su prolazili ispod skenera, jednostavno samo su išli radi akutnih nekih oboljenja, privatne prakse, poteškoću djeteta zbrinjavali pri nekim, recimo u ovom slučaju, defektološkim centrima, jer su mislili da će tu ispraviti se, pa kad uđu pedijatru na ljekarsko da se to neće primijetiti. Jednostavno budemo u nezahvalnoj situaciji kad se taj rani psihomotorni razvoj ne upiše tačno onakav kakav jest, a i dobijemo povratne da radimo korekciju, da pokrećemo kategorizaciju sa 6 godina ili 7 ili 8 je dobio preporuke da se škola prolongira ili vrtići da se prolongiraju, dijete znači nije bilo u sistemu, išlo je samo na tretmane. I onda mi budemo nezahvalni starši jer tek sa 7 ili 8 godina tu dijete moramo započeti proces nekih kategorizacija da bi imalo određene povlastice, poštede u školi, da bi imalo određene benefite i da bi ispoljilo svoje maksimalne potencijale, a što je moglo dosta ranije.
1: Da, evo, želim se dotaknuti sljedeće teme. Nakon 6 godina djeca iz pedijatrijske prelaze u službu opšte porodice.

0: tiče medicine, ali to ne znači da ih vi tek tako puštate. Dakle, oni se vama vraćaju, uvijek ste tu za njih, u kojim slučajevima zapravo?
1: Tu moram reći da pedijatrijska služba Doma zdravlja Tuzla zvanično sa septembrom mjesecu, evo sad ovom 2019. godištu, kartoni zdravstveni po zakonu zdravstvene zaštite, pedijatar u timu je jel, za preškolarce do 6 godina, prebacuju u školski dispanzir, odnosno pri službi opšte porodične medicine od nadležnih timova, ukoliko se roditelji odluče da ih timovi vode, a ne da su im kartoni u školu. Dispanzeru. Mi u pedijatrijskom službi to ne znači da se mi zvanično pozdravljamo sa našim školarcima, jer pedijatrija je svugdje u svijetu od 0 do 18 godina, čak i klinički centar je pomakao te granice i parametre. Mi ako ostajemo do 6. godine kontinuirano pri zdravstvenoj zaštiti djece i preventivnoj i opštoj zdravstvenoj zaštiti, služba pedijatrije posjeduje specijalističko konsultativnu službu. Mi to kažemo većini roditelja koji su zainteresovani, jao, pa zar mi ne možemo više kod vas? Vi možete kod nas uvijek. Možete lično doći, možete i direktno sa uputnicom vašeg ljekara porodične medicine, jer akutnu i opštu zdravstvenu zaštitu zbrinjavaju i ljekari u porodičnoj medicini, ali većinom to pitaju roditelji koji zahtijevaju ili dijete ima hronično oboljenje, vezani su za pedijatriju češćim dolascima u mjesec dana po 5 puta, znači tokom mjeseca. To su teške terapije, to je bio i psihički suport, psihološko jačanje određenih roditelja. Jednostavno vezani su i gdje smo vidjeli da im taj jedan određeni period, čak i prebacivanje kartona u odrasle, a još su bebe, mislim, zbog jako svog nekog teško pada, mi sami znamo odvojiti u naše kasete takva stanja i obavijest roditelja da ćemo ih mi zadržati još kod sebe, da im ne bi jednostavno napravili taj jedan nagli rez. A naša specijalističko-konsultativna služba je predviđena za školsku djecu i omladinu, gdje sa uputnicom dolaze kod nas i na savjete, evo i za djevojčice za HPV program uvođenja, za vakcinacije, dosta roditelja, jednostavno taj sistem zdravstveni javni on ne bira kome će neko traži savjet. Ako imate povjerenja ili imate osjećaj da možete dobiti tu kod nas, od pedijatra dobiju, tu uslugu dobiju, znači isto kao i sva druga djeca koja dolaze, samo što se to zavodi kroz naše protokole za specijalističko-konsultativne savjete, usluge liječenja i terapije. Najčešće se radi o korekcijama, kada bezrazložno da ljekari porodične ne upućuju na tercijarni nivo, da one opterećavaju određenom konsultacijom za što treba pedijatar primarne zdravstvene zaštite, da li određenu terapiju produžiti, da li će i dalje koristiti, da li je, i da im jednostavno nekad i dešifrujemo otpusno pismo subspecijaliste, pa da imaju
0: znači,
1: pravac određeni,
0: znaju
1: da se mogu obratiti, sve mišljenja za operacije, kategorizacije djece, ultrazvuč kabinet za djecu, to smo mi jedini uradili u Domu zdravlja Tuzla kao jednu specifičnu uslugu, a to je stvari do 15 godina da nam se ne miješaju sa ultrazvukom odraslih na nivou ustanove, tako da imaju tu uslugu gdje često zbog ultrazvuka bola u trbuhu mi pedijatri dalje isprogramiramo ako se terapija, ako se radi urinarnu infekciju, ako smo u slučaju savjetu za ishranu, sva savjetovališta su funkciji, znači svi da znaju građanstvo da mogu u pedijatrijskoj službi tražiti sve savjete, pa pod potrebi konsultaciju, ali isto i surađivati sa svojim ljekarom porodične medicine, jer sve naše usluge insistiramo da odu u gdje im je zdravstveni karton radi upisivanja naših nalaza, evidentiranja, jer mi svi surađujemo, jer uvijek idemo za dobrobit djece i roditelja da dobiju ono što im najviše treba.
0: Evo, mnogo toga smo rekli, neke teme smo tek načeli, ima prilike, nadam se da ćete nam ponovo biti gošća, da ćemo nastaviti razgovor tamo gdje smo stali. Evo, dali smo dosta korisnih savjeta roditeljima. Hvala vam na izdvojenom vremenu i na gostovanju u našoj emisiji.
1: Hvala i vama na pozivu.
0: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo doktorica Dijana Dugonjić, načelnica pedijatrijske službe Doma zdravlja Tuzla. Hvala je vama za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.

Evo samo jedno kratko obavještenje. Slušateljke koje su u našem programu osvojile besplatne karte za Bingo ljetno kino, Slavica Ibrišimović i Vesna Prcić, neka karte preuzmu u mini marketu Bingo centar Turalibegova. Dakle, još jednom ponavljamo da slušateljke koje su u našem programu osvojile besplatne karte za Bingo ljetno kino, Slavica Ibrišimović i Vesna Prcić, neka karte preuzmu u mini marketu Bingo centar Turalibegova.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Nedavno su završeni radovi na putnom pravcu u naselju Brđani u mjesnoj zajednici Solina. Za radove u dužini od 400 metara iz budžeta grada izdvojeno oko 100.000 konvertibilnih maraka, istakao je prilikom posjete ovom naselju gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.
2: Na zadovoljstvo građana smo uradili ovaj put gdje u razgovoru sa građanima imamo veliko oduševljenje, gdje su imali makadamski put, sada imaju asfaltni put koji je unaprijedio bezbjednost saobraćaja, ali isto tako bezbjednost kretanja svih učesnika u saobraćaju. Naravno, ovdje je i kvalitet života dosta unaprijeđen, jer znamo koliko dobar put znači za sve građane, a vidimo da imamo veoma veliki broj objekata i veoma veliki broj porodica koje žive ovdje, ali i obrtnika i privrednika koji rade, tako da je ovo jedan još veliki infrastrukturni projekat koji je grad Tuzla putem službe za komunalne poslove realizovao.
1: Iako zakonska rješenja postoje, njihova primjena u praksi često nije dovoljna da odgovori na potrebe onkoloških pacijenata i njihovih porodica. Iz udruženja People upozoravaju da su potrebne konkretnije i sistemske promjene, posebno u Tuzlanskom kantonu. Jedan od njihovih prijedloga je uspostavljanje kantonalnog fonda za pomoć onkološkim pacijentima. Nadina Čanović.
3: Zakoni su, kažu u udruženju People, uglavnom dobro definisani, ali problem nastaje u njihovoj primjeni. Djeca oboljela i liječena od malignih bolesti, kao i njihove porodice, i dalje se suočavaju sa brojnim preprekama u ostvarivanju svojih prava. Za značajni napredak potrebne su promjene na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, dok u People-u posebno upozoravaju na stanje u Tuzlanskom kantonu, gdje određeni procesi već duže vrijeme stagniraju. Upravo zbog problema sa kojim se suočavaju onkološki pacijenti, People je prije nešto više od mjesec dana pokrenuo inicijativu za uspostavljanje kantonalnog fonda za pomoć ovoj populaciji. Ideja je da se kroz poseban fond osigura kontinuirana i dostupnija podrška onima kojima je potrebna, istakla je Amra Saračević, predsjednica udruženja.
4: Evo, s obzirom nažalost da je jako veliki dio lijekova, oni nemaju dostupni, ali kroz zdravstveni sistem, tako da mnogo onkološki

0: onkoloških pacijenata iz vlastitih sredstava, evo, za koje ni oni sami ne znaju kako da dođu u toj borbi za život, jeli, bore se konstantno da namiču ta sredstva da bi preživjeli dan više. I mi smo, evo, po uzoru na općine i gradove koji to rade. Zamislite da su općine i gradovi, iako to čak nije ni u njihovoj nadležnosti, prepoznale tu patnju onkoloških pacijenata, prepoznale su probleme sa kojima se susreću i svi oni u skladu sa svojim financijskim mogućnostima podržavaju materijalno liječenje onkoloških pacijenata. Mi smo naravno jednu takvu inicijativu podnijeli.
1: Za realizaciju inicijative zatraženo je 4 biliona maraka. U Pipolu ističu da su prethodno analizirali mogućnosti, ponudili konkretan model i pokazali na koji način bi potrebna sredstva mogla biti osigurana.
0: S obzirom da mi imamo preko 400.000 stanovnika na području Slavonskog kantona, da se nikada ne zna kome, bilo kome od nas može zatrebati takav vid pomoći, uključujući ali sve te ljude koji sjede tamo negdje i odlučuju o ljudskim sudbinama i životima. Evo, do dan danas još uvijek nismo dobili inicijativu, zahtijevali smo pismene odgovore, dakle, šta je sa tim našim zahtjevom i naravno da nećemo odustati. Prošle godine tražili smo pametne lijekove, imunoterapiju za naše pacijente, međutim, evo, dobili smo odgovor da to nije u skladu sa trenutnim zakonima, jer ne postoji, dakle, te zakonske odredbe, ali evo, ovo je jako vrlo lako i jednostavno implementirati. Ponudili smo čak i modele koji su, dakle, usaglašeni sa svim financijskim, jeli, dokumentima koje, evo, sve jedinice i organi uprave moraju poštivati tokom, jeli, raspodjele budžetskih sredstava.
1: Od inicijative poručuju neće odustati. Borbu za njeno usvajanje nastavit će zajedno sa drugim udruženjima koje okupljaju onkološke pacijente, očekujući da nadležni prepoznaju potrebu za trajnim, a ne povremenim oblicima pomoći.
0: Mi ćemo cijelu tu priču intenzivirati tokom mjeseca septembra, mjeseca oktobra, kada se obilježava taj mjesec svjesnosti o pojavi malignih oboljenja u dječjem dobu, kada se obilježava roze oktobar, dakle, to je mjesec svjesnosti o pojavi malignih oboljenja, jeli, kod adultnih pacijenata i naravno ne odustajemo od bilo kakvih inicijativa koje su pozitivne za cijelu našu zajednicu, posebno koje su važne za one najosjetljivije i najugroženije među nama, to su onkološki pacijenti, bilo da je riječ o djeci ili adultnim pacijentima.
1: Za porodice koje prolaze kroz borbu sa malignim bolestima svaka pomoć je važna, ali iz Pipola poručuju da ona ne bi smjela zavisiti isključivo od humanitarnih akcija i dobre volje pojedinaca. Njihov cilj je sistem u kojem će podrška biti dostupna onda kada je najpotrebnija, a prava koja postoje na papiru biti jednako dostupna i u praksi.
2: Iz kulture. U okviru projekta Dani slovenačke kulture u Tuzli, Udruženje građana slovenačkog porijekla organizuje 12. regionalnu likovnu koloniju pod nazivom Slovenci u Tuzli 2026. Novogodišnjoj koloniji stvara 11 umjetnika iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske pod vodstvom mentorice Borke Jokić. Svečanu izložbu na večerašnjem otvaranju predvodi Zvonko Ostojić, akademski slikar iz Kaknja, koji za sebe ima gotovo 4 deca cijenije pedagoškog rada i slikanja kakanjskog krajolika. Izložbu slika muzički će ispratiti mlada flautistica Lana Muharemović. Program Bingo ljetnog kina na Trgu Slobode nastavlja se dramom Nema dobrih muškaraca, koji istražuje odnose, slobodu i položaj žene u društvu koje prolazi kroz velike promjene. U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona publiku očekuje dječji film Kralj skitnica, emotivna priča o djevojčici koja kroz odnos sa ocem otkriva složenost porodice, prihvatanja i odrastanja. Slušateljke koje su u našem programu osvojile besplatne karte za Bingo ljetno kino, svoje karte mogu preuzeti u minimarketu Bingo centar Turalibegova.

0: će vođenje treninga. Sloboda je tokom prelaznog roka angažovala nekoliko provjerenih igrača te je produžena saradnja sa Sanijem Čamparom. Podsjetimo, Tuzlanski klub će osim u Ligi BiH i ove sezone nastupati u ABA Ligi 2. Počela je nova sezona u fudbalskoj prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, a Sloboda je u prvom kolu odigrala bez golova na gostovanju kod Viteza. Tuzlaci će nakon prvog boda priliku za prvu pobjedu imati u drugom kolu, kada će na Tušnju dočekati ekipu Tomislava.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći se očekuje jače naoblačenje sa zapada, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 31 do 37 stepeni. U Tuzli trenutno 32 stepena. 12. sati i 9 minuta, poštovani slušalci, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle koju su realizovali Mirzet Merić, Edin Bakić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju.

0: sam, možda nje.
1: Tvoji omiljeni stari hitovi. Radio Tuzla.

krasna si, čija si, čija li si, oh, oh, oh.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
5: Veliki
6: i mali
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Nedavno su završeni radovi na putnom pravcu u naselju Brđani u mjesnoj zajednici Solina. Za radove u dužini 400 metara iz budžeta grada izdvojeno je oko 100.000 konvertibilnih maraka, istakao je prilikom posjete ovom naselju gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. Makadamski put je zamijenjen asfaltom i to je unaprijedilo bezbjednost saobraćaja, ali i bezbjednost kretanja svih učesnika u saobraćaju, unaprijeđen je i kvalitet života, istaknuto je ovom prilikom. U domu za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla trenutno boravi oko 70 djece, iako je zakonski predviđeni kapacitet 40. Osim smještaja i osnovne brige, djeci se pruža podrška u obrazovanju, odrastanju i uključivanju u različite aktivnosti. Tokom ljeta organizovani su odlasci na more i druge posjete, a djeca imaju i mogućnost besplatnog korištenja sadržaja Panonskih jezera 2 puta sedmično. U nastavku slijedi priprema mališana za nove školske obaveze, u čemu i mnogo znače sredstva donatora ove ustanove. Udruženje People Tuzla pokrenulo je inicijativu za uspostavljanje kantonalnog fonda za pomoć onkološkim pacijentima. Cilj je osigurati sistemsku i kontinuiranu financijsku podršku oboljelima, posebno imajući u vidu brojne troškove koji prate liječenje malignih bolesti. U okviru projekta Dani slovenačke kulture u Tuzli udruženje građana slovenačkog porijekla organizuje 12. regionalnu likovnu koloniju pod nazivom Slovenci u Tuzli 2026. Na ovogodišnjoj koloniji stvara 11 umjetnika iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske pod vodstvom mentorice Borke Jokić. Svečano otvaranje izložbe večeras. Program Bingo ljetnog kina na Trgu Slobode nastavlja se dramom Nema dobrih muškaraca. U Bosanskom kulturnom centru publiku očekuje dječji film Kralj skitnica. Košarkaši Tuzlanske Slobode počeće danas pripreme za novu sezonu. Prozivku neće obaviti šef stručnog štaba Marko Trbić, koji će u tom periodu biti na pripremama seniorske reprezentacije BiH na Vlašiću. Po povratku u Tuzlu 21. avgusta preuzeće vođenje treninga. Počela je nova sezona u fudbalskoj prvoj ligi Federacije BiH. Sloboda je u prvom kolu odigrala bez golova na gostovanju kod Viteza. Tuzlaci će nakon prvog boda priliku za prvu pobjedu imati u drugom kolu, kada će na Tušnju dočekati ekipu Tomislava. U našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći se očekuje jačano oblačenje sa zapada, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura

0: početku odmah da kažemo malo više o samim smještajnim kapacitetima doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli i koliko je trenutno djece i mališana smješteno u Tuzlanski dom?
1: Naravno, mi trenutno na smještaj imamo preko 70 djece. U ovom kontekstu kojim govorimo o smještajnim kapacitetima, nedavni standardi koji su izašli, koji definišu broj korisnika u ustanovama tipa naše, mi tu značajno prelazimo te kapacitete, obzirom da su definisani neki kapaciteti doma maksimalno do 40 korisnika. Evo, kao što već sam i rekao, mi smo gotovo za duplo premašali te standarde. Ali to je realno naša potreba, potreba naše kantona, i to je onaj broj koji mi moramo imati i mi nastojimo obezbijediti, da kažem, te dodatne kapacitete koji su preko i ovih dozvoljenih, kako bi svoje djeci pružili, da kažem, neku zaštitu i brigu u kojoj zavisno situacije u kojoj se trenutno nađu.
0: Kako evo uspijevate podmiriti sve obaveze i potrebe 70 djece, s obzirom da kažete da daleko premašujete taj neki uobičajan broj?
1: Pa iskreno budem, nije lako. Nije lako, svako dijete zasebno, individua za sebe, svako ima svoje specifične potrebe, svako dijete je tu došlo sa određenom traumom koju treba sanirati, tako da smo malo raštrkani na sve strane, ali evo, kažemo, uspijemo zahvaljujući i resursima lokalne zajednice koje, da kažemo, obilato koristimo, gdje god imamo priliku da iskoristimo, uspijemo, da kažem, te dječije potrebe zadovoljiti u mjeri onoj koliko je možemo, naravno.
0: I koja je to dob djece trenutno koja su dom, koje je najmlađi, da tako kažem?
1: Pa evo, kažem, cijeneći opet i ove standarde, ustanove ne bi smjele ili ne bi trebale primati djecu mlađe od 3 godine. Mi imamo, nažalost, da kažem, djecu od beba, od samog rođenja do sticanja punoljetstva, a za djecu koja ne imaju gdje izaći ili trenutno su nekim, da kažem, pregovorima da li da odu neku srodničku porodicu, ostanu malo i duže od 18 godina koja.
0: Znači, evo, ima mjesta i za one koji su napunili 18.
1: Pa ne možemo se nikoga odreći, to su naša djeca, naravno djeca koja su tu već 18 godina kod nas, ne možemo ga tek tako pustiti ukoliko nije mu obezbiđen, da kažem, budućnost, ne znamo gdje će.
0: Dolazak u dom je nešto čemu prethodi, kako ste i kazali, poprilično teške životne priče te djece i mališana. Pa evo, na koji način najčešće djeca i zbog čega budu zapravo smještene u dom?
1: Pa ono što je, da kažem, mi smo dom za djecu bez roditeljskog staranja, i kad se takva kategorija pojmi, ljudi misle da su to djeca bez oba roditelja. Međutim, najmanje djece bez oba roditelja, to su djeca čije su, da kažem, porodične prilike drastično narušene. Da li su djeca žrtve nekog vida zlostavljanja u krugu porodice, pa da kažem da idemo do ovih nekih najblažih oblika gdje je siromaštvo u pitanju, pa su djeca, da kažem, zbog siromaštva morala biti izuzeta iz porodice. Mi tu u suštini radimo sa centrima za socijalni rad sa područja našeg kantona, gdje je njihova uloga vrlo bitna i, da kažem, i težak je njihov posao da odluče u ovim kapacitetima koje mi trenutno imamo koje tu dijete treba izuzeti iz porodice, gdje je rizik veći, a gdje je manji, gdje se, opet kažem, on se dovija na različite načine, gdje porodicu treba potpomoći materijalno da bi to dijete ostalo u porodici.

0: djeci, a nažalost koja su to djeca koja moraju biti izmještena.
1: Evo, pomenuli ste Centar za socijalni rad. U suštini, oni određuju koje dijete će da bude, da li konačno, da li privremeno u domu.
0: Da, u suštini mi radimo na predlog centara u saglasnost resornog ministarstva i djeca i dolaze kod nas u dom. Kažem, centar ima veliku ulogu jer su oni i staratelji toj djeci i u suštini oni ponajviše odlučuju o sudbini tog djeteta samim izuzmanjem, hoće li ga izuzeti u ustanovu ili neće. Tako da su oni ti koji prate tu i normalno moramo imati dobru saradnju s njima kako bi zajednički i sinhronizovano radili da pomognemo tom djetetu koje je već smješteno.
1: Koliko ima djece koja se evo posle nekog perioda zapravo vraćaju u svoje prvobitne porodice?
0: Pa nije mali broj, ali nije ni onaj broj koji bi mi željali. Sve dok postoji i želja roditelja i mogućnost roditelja i spremnosti djeteta i normalne okolnosti da se dijete ipak ponovo vrati u biološku porodicu, bar srodničku, pa u konačnici u hraniteljstvo, jer usvojenje nam baš i ne ide u nekom. Radimo na tome da se stvore ti uslovi, jer djetetu u istinu nigdje nije bolje nego kod svoje kući. Mi možemo pružiti svu neku materijalnu sigurnost, nešto, međutim onu toplinu doma, ljubav, to je nažalost ono što ne možemo da nadomjestimo i zato, kažem, nastavimo da se ta djeca ipak vrati u svoje porodice.
1: Naravno. A opet, evo, dom nije samo smještaj, nego evo imate različite i usluge kojima pokušavate, evo, naravno, pripomoći djeci u tim teškim situacijama, životnim prilikama, različite organizacione jedinice u domu, pa evo da kažemo koju riječ je o njima.
0: Naravno, vidite, cijeneći sve one potrebe kantona koje jesu u pogledu zaštite djeci, mi smo razvijali te određene usluge. Evo, već dugo godina spominju prihvatilište koje evo i radi u svom kapacitetu. Prihvatilište jeste prva stanca i da kažem za svu onu djecu koja su trenutno u stanju socijalne potrebe. Da li su žrtve, da li su negdje nađene, da li je neki organizovani kriminal, kažem, nažalost ima svega. Prihvatilište je prva stanca u kojoj oni dolaze dok mi, da kažemo, pružamo prve, onu privremenu zaštitu, dok ne vidimo šta u suštini s tom djetetu, šta tom djetetu treba, koji program i koji, i tako da se on tu zadržava neka 3 mjeseca dok, nažalost, svaki broj njih i ostane na smještaju u domu jer ne postoji mogućnost povratka u porodcu. Tako da je prihvatilište, kažem, neki filter da li treba nešto raditi sa porodcom, da li se može ipak dijete odmah vratiti u porodcu da se ne pravi taj jaz u izdvajanju, ili ipak dijete odlazi kod nas u dom ili neku drugu instituciju. I ovo što, evo da kažem, trenutno radimo na tome je taj dnevni centar koji bi ponajviše radio tu prevenciju. Ukoliko centar procijeni da određena porodica ima, kažem, te neke oskudne kapacitete za razvoj djeteta, što nažalost ne smije biti razlog da se djete smješta u ustanu, da će se tu raditi da ipak djete ostane u porodici i, da kažem, tu u svom nekom prirodnom okruženju.
1: Na koji način ste planirali, evo, pomagati porodicama kroz dnevni centar?
0: Tu je u suštini podrška naša sve osim finansijski. Finansijsku porodicu ipak mora pružati Centar za socijalni rad, a sve one vrste edukacije, da kažem, tog nekog roditeljstva, načina brige o djetetu, kako udovoljiti dječjim potrebama, a ne razmaziti ga. I koje su to, da kažem, dijete ne ide u školu, roditelji ne vode brigu, to je, da kažem, jedan od primjera koji navodi. I centar je, obzirom da je osnovna škola obavezna, dužna da reaguje po tom pitanju. Mi smo ta spona koja će rada, kažem, taj dio posla centra, da pomognemo njima da se, kažem, fokusiraju na bitnije teme, a mi ćemo raditi s porodicom tom da mi pomognemo, ako treba, mi ćemo i odvesti dijete u školi, mi ćemo raditi s njim i sve ono što treba, da u nekom momentu olakšamo porodicu kako to ipak dijete ostalo, da ne bi zbog, da kažem, neke sitnice, male zakonske, neke prepreke ostali bez porodičnog doma.
1: Da, ili bez obrazovanja, odnosno škole. Evo, malo da kažemo i u aktivnostima tokom ljeta u našem domu u Tuzli, odnosno, evo, šta je sve aktuelno ovih dana, djeca su zaista dosta i putovala tokom ljeta.
0: Pa jeste, kako smo nekad početkom godine baš u vašoj emisiji i najavili, mi djeci nastavimo pružiti ono što, da kažem, neće imati kad izađu iz sistema našeg, i ono što se pokazalo da djeca u suštini sve te lokacije, sve te neke, da kažem, izlete, ekskurzije koje imaju za vrijeme boravka u domu, i da kažem, evo, gledamo da svoje djeci pružimo priliku da negdje odu. Ovo ljeto je kod nas bilo jako bogato kad su u pitanju

Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja Dnevnika izdvajamo.

0: U naselju Brđani je asfaltirano 400 metara puta, za što je grad Tuzla izdvojio 100.000 konvertibilnih maraka. Grad Tuzla provodi anketu o energijskoj efikasnosti domaćinstava. Sloboda počinje pripreme za novu sezonu. Sutra prije podne oblačno s kišom, popodne razvedravanje. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Nedavno su završeni radovi na putnom pravcu u naselju Brđani u mjesnoj zajednici Solina. Za radove u dužini 400 metara iz budžeta grada izdvojeno je oko 100.000 konvertibilnih maraka, istakao je prilikom posjete ovom naselju gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.
1: Na zadovoljstvo građana smo uradili ovaj put, gdje u razgovoru sa građanima imamo veliko oduševljenje, gdje su imali makar Akademski put, sada imaju asfaltni put koji je unaprijedio bezbjednost saobraćaja, ali isto tako bezbjednost kretanja svih učesnika u saobraćaju. Naravno, ovdje je i kvalitet života dosta unaprijeđen, jer znamo koliko dobar put znači za sve građane, a vidimo da imamo veoma veliki broj objekata i veoma veliki broj porodica koje žive ovdje, ali i obrtnika i privrednika koji rade, tako da je ovo jedan još veliki infrastrukturni projekat koji je grad Tuzla putem službe za komunalne poslove realizovao.
0: Grad Tuzla pokrenuo je proces ažuriranja akcionog plana energetske efikasnosti i prilagođavanja klimatskim promjenama do 2030. godine. Cilj je da se plan uskladi sa trenutnim stanjem i potrebama na području grada, te da se na osnovu relevantnih podataka kvalitetnije planiraju aktivnosti u ovoj oblasti. U narednih 30 dana provodit će se anonimna telefonska anketa među domaćinstvima na području Tuzle. Anketom će se prikupljati podaci o dosadašnjoj primjeni mjera energetske efikasnosti, uključujući zamjenu stolarije, utopljavanje objekata, korištenje energetski efikasnijih uređaja i obnovljivih izvora energije. Na osnovu tih podataka planirat će se aktivnosti usmjerene na smanjenje potrošnje energije, zaštitu okoliša i poboljšanje kvaliteta života. Grad Tuzla poziva građane da se odazovu telefonskoj anketi i svojim odgovorima doprinesu kvalitetnijem planiranju mjera energetske efikasnosti do 2030. godine. U nastavku dnevnika slijedi pregled agencijskih vijesti.
2: Tijela petero zeničkih planinara koji su 25. jula ove godine izgubili živote pri usponu na vrh Elbrus u Ruskoj Federaciji, jučer poslije podne napokon su doprimljeni u Bosnu i Hercegovinu, a sutra će za njih biti održana komemoracija te klanjana zajednička dženaza i obavljen ukop na zeničkom mezarju Prašnice. Živote su tom prilikom izgubili supružnici Alma i Denis Okanović, doktorica kantonalne bolnice Zenica Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić, a preživjeli su Haris Adilović i Kemal Vidimlić, koji su se već početkom ovog mjeseca vratili u Zenicu. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović donio je naredbu kojom se 18. august 2026. godine, dan ukopa planinara, proglašava danom žalosti na području grada Zenica, dok je dan žalosti u Federaciji BiH bio proglašen 28. jula. Požar na području Bosanskog Grahova i dalje je aktivan, a od jutarnjih sati u gašenju ponovno učestvuje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Potvrdio je FEN Marino Vidović iz civilne zaštite Herceg-Bosanske županije. Prema njegovim riječima, stanje na požarištima za sad je relativno nepromijenjeno, a vatrogasne i druge službe kontinuirano radi na suzbijanju vatre. Tokom nedjelje u gašenju je učestvovao i protupožarni zrakoplove i traktor, kojemu je to bio drugi angažman na području Bosanskog Grahova tokom ovogodišnje požarne sezone. Zbog gustog dima i smanjene vidljivosti, uslovi za nastavak sigurnog djelovanja iz zraka nisu bili dozvoljavajući, pa se zrakoplov morao vratiti u zračnu luku Mostar. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine obavještavaju javnost da je od danas saobraćajne relacije od Sarajeva prema Visokom, Zenici, Maglaju i obrnuto ponovo uspostavljen, nakon što su radnici Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine jučer u poslijepodnevnim satima uspjeli osposobiti prugu. Do jučerašnje obustave putničkog i teretnog

0: saobraćaja na toj relaciji došlo je zbog vanrednog događaja kada je uslijed sudara putničkog automobila i kamiona. Kamion završio na željezničkoj pruzi, tom prilikom nanio veliku materijalnu štetu na željezničkoj infrastrukturi, saopćeno je i službe za odnose s javnošću Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Vijesti iz svijeta.
0: U velikom požaru na području Omiša potpuno je izgorilo 106 vozila, 28 kuća i 45 plovila, a šteta na poljoprivrednim površinama, uključujući maslinjake, još nije procijenjena, izjavio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. U požaru je jedna osoba poginula, a tužilaštvo je saopštilo da je povrijeđeno 38 osoba, od kojih je 10 bilo u bolnicama zbog teškog zdravstvenog stanja. Boban je naveo da je potpuno izgorilo i 7 privrednih objekata, kata 3 ugostiteljska, 6 pomoćnih objekata uz porodične kuće, kao i 45 plovila koja su bila izvučena na obalu. Nakon što gradska uprava izvrši uvid u stanje i izjasni se o šteti, Boban je najavio da će štab civilne zaštite zatražiti proglašenje prirodne nepogode. Državno tužilaštvo je saopštilo da je sa policijom, inspektorom za zaštitu od požara i eksplozija obavilo uviđaj na mjestu gdje je izbio požar, te da nastavlja istragu o svim okolnostima požara, prenijeli su hrvatski mediji. Na mjestu nastanka požara su uzeti uzorci koji će biti vještačeni kako bi se pokušao utvrditi uzrok izbijanja vatre. Dvije osobe poginule su u požaru na grčkom otoku Salamina, dok se Belgija bori s najvećim šumskim požarom u svojoj modernoj historiji, koji je zahvatio oko 3000 hektara prirodnog rezervata u blizini granice s Njemačkom. Stariji bračni par pronađen je mrtav ispred svoje kuće u području plaže na Salamini, saopštila je grčka obalna straža. Više od 500 ljudi dobilo je nalog za evakuaciju zbog požara na otoku nedaleko od Atine. U gašenju učestvuje više od 250 vatrogasaca i pripadnika hitnih službi, uključujući ekipe iz Njemačke. Lokalni poljoprivrednici također pomažu koristeći traktore za dopremanje vode iz jezera. Zbog nepristupačnog i osjetljivog terena koji obuhvata guste šume, ključnu ulogu ima gašenje iz zraka. Angažirana su 2 protupožarna aviona iz Švedske te 4 helikoptera, po 2 iz Belgije i Nizozemske. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas najavila je da će na jesen predstaviti najopsežniji paket sankcija protiv Rusije od početka rata, kojim bi broj sankcionisanih ruskih pojedinaca, kompanija i organizacija mogao biti povećan na trećinu. Ističući potrebu za dodatnim pritiskom na Rusiju, Kallas je rekla da je usvajanje zakona o sankcijama u Američkom senatu početkom augusta probudilo nadu da će se Evropa i Sjedinjene Američke Države približiti po ovom pitanju. Pozdravila je i planove Njemačke za reformu svojih obavještajnih službi, naglašavajući njihov značaj za efikasniji odgovor na hibridne prijetnje. Potvrdila je da Evropska unija radi na očuvanju mogućnosti za takvo rješenje kroz svoje misije na terenu, te istakla da američki mirovni plan za Gazu također pruža priliku za napredak.
2: Dom za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzi trenutno brine o oko 70 djece različitih uzrasta. Osim smještaja i osnovne brige, u domu se nastoji djeci omogućiti što kvalitetnije odrastanje, obrazovanje, druženje i uključivanje u različite aktivnosti. Tokom ljeta imali su brojne aktivnosti i posjete, a u nastavku slijedi priprema mališana za nove školske obaveze. Indira Saltović.
3: Dom za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli već decenijama pruža sigurnost i podršku djeci koja su zbog različitih životnih okolnosti ostala bez adekvatne roditeljske zaštite. Danas u ovoj ustanovi boravi oko 70 djece svih uzrasta. Prema zakonski predviđenim kapacitetima, dom je namijenjen za smještaj 40 djece. Međutim, potrebe su znatno veće, kazao je Amir Muharemović, pomoćnik direktora u ovoj ustanovi.
4: Mi trenutno na smještaju imamo 70 djece, što da kažem u ovom kontekstu zakonskom značajno prelazi, dakle oni dozvoljeni maksimalni kapacitete koji iznose 40 ukupno korisnika na nivou doma, ali evo kažem mi moramo zadovoljiti potrebe naših kantona u pogledu zbrinjavanja djece, tako da evo kažem ti 70 djece predstavlja neki maksimum s koji mi u suštini i možemo da trenutno radimo.

0: Zahtjev mi imamo i na mjesečnom nivou koji, nažalost, nekima moramo da udovoljimo, obzirom da se radi o hitnosti smještaja. Za oni, da kažem, neke zahtjeve koji mogu da čekaju, nažalost, prisiljeni smo da odgodimo prijem djeteta u dom, dok kažem, ili dok neko ne izađe, dok se ne ukaže neki dodatni kapacitet.
1: Cilj je da svakodnevni život djece u domu što više bude prilagođen potrebama njihovog uzrasta i sličan životu njihovih vršnjaka koji odrastaju u porodicama. Tokom ljeta djeci se nastoji omogućiti više sadržaja izvan doma. Organizuju se odlasci na more, studijske i druge posjete, a djeca imaju priliku koristiti i sadržaje Panonskih jezera, gdje su im tokom sedmice omogućena dva besplatna termina.
0: Iskoristili smo ovo ljeto maksimalno da za svu djecu pružimo neki vid odlaska negdje u inozemstvo, odnosno na te neke morske destinacije. Bili su u Italiji, bili su u Turskoj, bili su u Hrvatskoj, bili su u Engleskoj, naravno na našim tu Panonskim jezerima, a evo nama slijedi sad priprema za školu i aktivnosti oko škole, tako da evo vraćamo se tim starim rutinama, znači već je taj period praznika iza nas. Za sve te neke specifičnosti tipa odlazaka na djeci na ljetovanje, nabavke sredstava za to ljetovanje mi i nabavljamo putem donatora, tako da su nam oni vrlo značajan partner u svim ovim aktivnostima koje sprovodimo. Naravno, sad kad kreće već priprema za školu, za sve ono što treba primiti njih 40 koji će u školu, tako da su donatori jako bitni.
1: Iako je broj djece trenutno znatno iznad predviđenog kapaciteta, u domu nastoje svakom djetetu pružiti osjećaj sigurnosti, pripadnosti i podrške.
2: Iako zakonska rješenja postoje, njihova primjena u praksi često nije dovoljna da odgovori na potrebe onkoloških pacijenata i njihovih porodica. Iz udruženja People upozoravaju da su potrebne konkretnije i sistemske promjene, posebno u Tuzlanskom kantonu. Jedan od njihovih prijedloga je uspostavljanje kantonalnog fonda za pomoć onkološkim pacijentima. Nadina Čanović.
3: Zakoni su, kažu, u udruženju People uglavnom dobro definisani, ali problem nastaje u njihovoj primjeni. Djeca oboljela i liječena od malignih bolesti kao i njihove porodice i dalje se suočavaju sa brojnim preprekama u ostvarivanju svojih prava. Za značajni napredak potrebne su promjene na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, dok u People-u posebno upozoravaju na stanje u Tuzlanskom kantonu gdje određeni procesi već duže vrijeme stagniraju. Upravo zbog problema sa kojim se suočavaju onkološki pacijenti, People je prije nešto više od mjesec dana pokrenuo inicijativu za uspostavljanje kantonalnog fonda za pomoć ovoj populaciji. Ideja je da se kroz poseban fond osigura kontinuirana i dostupnija podrška onima kojima je potrebna, istakla je Amra Saračević, predsjednica udruženja.
4: Evo, s obzirom, nažalost, da jako veliki dio lijekova oni nemaju dostupni, ali kroz zdravstveni sistem, tako da mnogo onkoloških pacijenata iz vlastitih sredstava, evo, za koje ni oni sami ne znaju kako da dođu u toj borbi za život, jeli bore se konstantno da namiču ta sredstva da bi preživjeli dan više. I mi smo, evo, po uzoru na općine i gradove koji to rade. Zamislite da su općine i gradovi, iako to čak nije ni u njihovoj nadležnosti, prepoznale tu patnju onkoloških pacijenata, prepoznale su probleme sa kojima se susreću i svi oni u skladu sa svojim financijskim mogućnostima podržavaju materijalno liječenje onkoloških pacijenata. Mi smo naravno jednu takvu inicijativu podnijeli.
3: Za realizaciju inicijative zatraženo je 4 biliona maraka. U People-u ističu da su prethodno analizirali mogućnosti, ponudili konkretan model i pokazali na koji način bi potrebna sredstva mogla biti osigurana.
4: S obzirom da mi imamo preko 400.000 stanovnika na području Tuzlanskog kantona, da se nikada ne zna kome, bilo kome od nas može zatrebati takav vid pomoći, uključujući ali sve te ljude koji sjede tamo negdje odlučuju o ljudskim sudbinama i životima. Evo, do dan danas još uvijek nismo dobili inicijativu, zahtijevali smo pismene odgovore, dakle šta je sa tim našim zahtjevom i naravno da nećemo odustati. Prošle godine tražili smo pametne lijekove, imunoterapiju za naše pacijente, međutim, evo, dobili smo odgovor da to nije u skladu sa trenutnim zakonima, jer ne postoji, dakle, te zakonske odredbe, ali evo, ovo je jako vrlo i lako i jednostavno implementirati. Ponudili smo čak i modele koji su, dakle, usaglašeni sa svim financijskim dokumentima koje evo sve jedinice i organi uprave moraju poštivati tokom raspodjele budžetskih sredstava.
3: Od inicijative poručuju neće odustati. Borbu za njeno usvajanje nastavit će zajedno sa drugim udruženjima koje okupljaju onkološke pacijente, očekujući da nadležni prepoznaju potrebu.

0: za trajnim, a ne povremenim oblicima pomoći.
1: Mi ćemo cijelu tu priču intenzivirati tokom mjeseca septembra, mjeseca oktobra, kada se obilježava taj mjesec svjesnosti o pojavi malignih oboljenja u dječjem dobu, kada se obilježava roze oktobar, dakle, to je mjesec svjesnosti o pojavi malignih oboljenja jeli, kod adultnih pacijenata i naravno ne odustajemo od bilo kakvih inicijativa koje su pozitivne za cijelu našu zajednicu, posebno koje su važne za one najosjetljivije i najugroženije među nama, to su onkološki pacijenti, bilo da je riječ o djeci ili adultnim pacijentima.
0: Za porodice koje prolaze kroz borbu sa malignim bolestima svaka pomoć je važna, ali iz Pipola poručuju da ona ne bi smjela zavisiti isključivo od humanitarnih akcija i dobre volje pojedinaca. Njihov cilj je sistem u kojem će podrška biti dostupna onda kada je najpotrebnija, a prava koja postoje na papiru biti jednako dostupna i u praksi.
2: Iz kulture. U okviru projekta Dani slovenačke kulture u Tuzli, Udruženje građana slovenačkog porijekla organizuje 12. regionalnu likovnu koloniju pod nazivom Slovenci u Tuzli 2026. Na ovogodišnjoj koloniji stvara 11 umjetnika iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske pod vodstvom mentorice Borke Jokić. Svečanu izložbu na večerašnjem otvaranju predvodi Zvonko Ostojić, akademski slikar iz Kaknja, koji za sebe ima gotovo 4 decenije pedagoškog rada i slikanja kakanjskog krajolika. Izložbu slika muzički će ispratiti mlada flautistica Lana Muharemović. Program Bingo ljetnog kina na Trgu Slobode nastavlja se dramom Nema dobrih muškaraca, intimnim ostvarenjem koje istražuje odnose, slobodu i položaj žene u društvu koje prolazi kroz velike promjene. U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona publiku očekuje dječji film Kralj skitnica, emotivna priča o djevojčici koja kroz odnos sa ocem otkriva složenost porodice, prihvatanja i odrastanja.
3: Sport. Košarkaši Tuzlanske slobode počet će danas pripreme za novu sezonu. Prozivku neće obaviti šef stručnog štaba Marko Trbić, koji će u tom periodu biti na pripremama seniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine na Vlašiću. Po povratku u Tuzlu 21. avgusta preuzet će vođenje treninga. Sloboda je tokom prelaznog roka angažovala nekoliko provjerenih igrača, te je produžena saradnja sa Sanijem Čamparom. Podsjetimo, Tuzlanski klub će osim u Ligi Bosne i Hercegovine i ove sezone nastupati u ABA Ligi 2. Počela je nova sezona u fudbalskoj prvoj ligi Federacije BiH. Sloboda je u prvom kolu odigrala bez golova na gostovanju kod Viteza. Tuzlanci će nakon prvog boda priliku za prvu pobjedu imati u drugom kolu, kada će na Tušnju dočekati ekipu Tomislava.
2: Vremenska prognoza.
3: Sutra veći dio prije podneva u Bosni preovladavat će umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prije podne sunčano vrijeme, poslije podne umjeren porast oblačnosti uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29. Na jugu zemlje do 34 stepene. Poštovani slušaoci, ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle, kojeg je tonski realizovao Mirzet Merić, a uredile se Nada Ahmetović i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju i ugodan vam ostatak.
2: Radio Tuzla

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla 101,5.

0: 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba.

Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas.

0: Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Veliki
5: i mali
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da!

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Senada Ahmetović.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci i gledaoci. Počinje Hronika grada Radio Televizije 7 Tuzla i sadržaje izdvajamo. U naselju Brđane je asfaltirano 400 metara puta, zašto je grad Tuzla izdvojio 100.000 konvertibilnih maraka. Grad Tuzla provodi anketu o energetskoj efikasnosti domaćinstava. Požar na području Bosanskog Grahova i dalje aktivan. U Domu za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla osigurani brojni sadržaj. Slijedi pripreme za novu školsku godinu. Predložen kantonalni fond od 4 miliona konvertibilnih maraka za pomoć onkološkim pacijentima. Tuzlanski košarkaši danas na prozivci. Trbić se priključuje 21. augusta. Nedavno su završeni radovi na putnom pravcu u naselju Brđani u mjesnoj zajednici Solina. Za radove u dužini 400 metara iz budžeta grada izdvojeno je oko 100.000 konvertibilnih maraka, istakao je prilikom posjeti ovom naselju gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.
2: Na zadovoljstvo građana smo uradili ovaj put gdje u razgovoru sa građanima imamo veliko oduševljenje, gdje su imali makadamski put, sada imaju asfaltni put koji je unaprijedio bezbjednost saobraćaja, ali isto tako bezbjednost kretanja svih učesnika u saobraćaju. Naravno, ovdje je i kvalitet života dosta unaprijeđen, jer znamo koliko dobar put znači za sve građane, a vidimo da imamo veoma veliki broj objekata i veoma veliki broj porodica koje žive ovdje, ali i obrtnika i privrednika koji rade, tako da je ovo jedan još veliki infrastrukturni projekat koji je grad Tuzla putem službe za komunalne poslove realizovao.
1: Grad Tuzla pokrenuo je proces ažuriranja akcionog plana energetske efikasnosti i prilagođavanja klimatskim promjenama do 2030. godine. Cilj je da se plan uskladi sa trenutnim stanjem i potrebama na području grada, te da se na osnovu relevantnih podataka kvalitetnije planiraju aktivnosti u ovoj oblasti. U narednih 30 dana provodit će se anonimna telefonska anketa među domaćinstvima na području Tuzle. Anketom će se prikupljati podaci o dosadašnjoj primjeni mjera energetske efikasnosti, uključujući zamjenu stolarije, utopljavanje objekata, korištenje energetski efikasnijih uređaja i obnovljivih izvora energije. Na osnovu tih podataka planirat će se aktivnosti usmjerene na smanjenje potrošnje energije, zaštitu okoliša i poboljšanje kvaliteta života. Grad Tuzla poziva građane da se odazovu telefonskoj anketi i svojim odgovorima doprinesu kvalitetnijem planiranju mjera energetske efikasnosti do 2030. godine. U nastavku Hronike grada slijedi pregled agencijskih vijesti iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Tijela petero zeničkih planinara koji su 25. jula ove godine izgubili živote pri usponu na vrh Elbrus u Ruskoj Federaciji, jučer poslije podne napokon su doprimljeni u Bosnu i Hercegovinu, a sutra će za njih biti održana komemoracija te klanjana zajednička dženaza i obavljen ukop na zeničkom mezarju Prašnice. Živote su tom prilikom izgubili supružnici Alma i Denis Okanović, doktorica kantonalne bolnice Zenica Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić, a preživjeli su Haris Adilović i Kemal Vidimlić, koji su se već početkom ovog mjeseca vratili u Zenicu. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović donio je naredbu kojom se 18. august 2026. godine, dan ukopa planinara, proglašava danom žalosti na području grada Zenica, dok je dan žalosti u Federaciji

Federacije BiH bio proglašen 28. jula. Požar na području Bosanskog Grahova i dalje je aktivan. Na odjutarnji sati u gašenju ponovno učestvuje helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, potvrdio je Feni Marino Vidović iz civilne zaštite Herceg-Bosanske županije. Prema njegovim riječima, stanje na požarištima za sad je relativno nepromijenjeno, a vatrogasne i druge službe kontinuirano radi na suzbijanju vatre. Tokom nedjelje u gašenju je učestvovao i protupožarni zrakoplove i traktor, kojemu je to bio drugi angažman na području Bosanskog Grahova tokom ovogodišnje požarne sezone. Zbog gustog dima i smanjene vidljivosti, uslovi za nastavak sigurnog djelovanja iz zraka nisu bili dozvoljavajući, pa se zrakoplov morao vratiti u zračnu luku Mostar. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine obavještavaju javnost da je od danas saobraćajne relacije od Sarajeva prema Visokom, Zenici, Maglaju i obrnuto ponovo uspostavljen, nakon što su radnici Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine jučer u poslijepodnevnim satima uspjeli osposobiti prugu. Do jučerašnje obustave putničkog i teretnog saobraćaja na toj relaciji došlo je zbog vanrednog događaja kada je uslijed sudara putničkog automobila i kamiona kamion završio na željezničkoj pruzi, tom prilikom nanio veliku materijalnu štetu na željezničkoj infrastrukturi, saopćeno i službe za odnose s javnošću Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine. U velikom požaru na području Omiša potpuno je izgorilo 106 vozila, 28 kuća i 45 plovila, a šteta na poljoprivrednim površinama, uključujući maslinjake, još nije procijenjena, izjavio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. U požaru je jedna osoba poginula, a tužilaštvo je saopštilo da je povrijeđeno 38 osoba, od kojih je 10 bilo u bolnicama zbog teškog zdravstvenog stanja. Boban je naveo da je potpuno izgorilo i 7 privrednih objekata, kata 3 ugostiteljska, 6 pomoćnih objekata uz porodične kuće, kao i 45 plovila koja su bila izvučena na obalu. Nakon što gradska uprava izvrši uvid u stanje i izjasni se o šteti, Boban je najavio da će štab civilne zaštite zatražiti proglašenje prirodne nepogode. Državno tužilaštvo je saopštilo da je sa policijom, inspektorom za zaštitu od požara i eksplozija obavilo uviđaj na mjestu gdje je izbio požar, te da nastavlja istragu o svim okolnostima požara, prenijeli su hrvatski mediji. Na mjestu nastanka požara su uzeti uzorci koji će biti vještačeni kako bi se pokušao utvrditi uzrok izbijanja vatre. Dvije osobe poginule su u požaru na grčkom otoku Salamina, dok se Belgija bori s najvećim šumskim požarom u svojoj modernoj historiji, koji je zahvatio oko 3000 hektara prirodnog rezervata u blizini granice s Njemačkom. Stariji bračni par pronađen je mrtav ispred svoje kuće u području plaže na Salamini, saopštila je grčka obalna straža. Više od 500 ljudi dobilo je nalog za evakuaciju zbog požara na otoku nedaleko od Atine. U gašenju učestvuje više od 250 vatrogasaca i pripadnika hitnih službi, uključujući ekipe iz Njemačke. Lokalni poljoprivrednici također pomažu koristeći traktore za dopremanje vode iz jezera. Zbog nepristupačnog i osjetljivog terena koji obuhvata guste šume, ključnu ulogu ima gašenje iz zraka. Angažirana su 2 protupožarna aviona iz Švedske te 4 helikoptera, po 2 iz Belgije i Nizozemske. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kalas najavila je da će na jesen predstaviti najopsežniji paket sankcija protiv Rusije od početka rata, kojem bi broj sankcionisanih ruskih pojedinaca, kompanija i organizacija mogao biti povećan na trećinu. Ističući potrebu za dodatnim pritiskom na Rusiju, Kalas je rekla da je usvajanje zakona o sankcijama u Američkom senatu početkom augusta probudilo nadu da će se Evropa i Sjedinjene Američke Države približiti po ovom pitanju. Pozdravila i planove Njemačke za reformu svojih obavještajnih službi, naglašavajući njihov značaj za efikasniji odgovor na hibridne prijetnje. Potvrdila je da Evropska unija radi na očuvanju mogućnosti za takvo rješenje kroz svoje misije na terenu, te istakla da američki mirovni plan za Gazu također pruža priliku za napredak. Pratite Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla, vraćamo se lokalnim temama.

0: Dom za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli trenutno brine oko 70 djece različitih uzrasta. Osim smještaja i osnovne brige, u domu se nastoji djeci omogućiti što kvalitetnije odrastanje, obrazovanje, druženje i uključivanje u različite aktivnosti. Tokom ljeta imali su brojne aktivnosti i posjete, a u nastavku slijede pripreme mališana za nove školske obaveze.
1: Dom za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli već decenijama pruža sigurnost i podršku djeci koja su zbog različitih životnih okolnosti ostala bez adekvatne roditeljske zaštite. Danas u ovoj ustanovi boravi oko 70 djece svih uzrasta. Prema zakonski predviđenim kapacitetima, dom je namijenjen za smještaj 40 djece. Međutim, potrebe su znatno veće, kazao je Amir Muharemović, pomoćnik direktora u ovoj ustanovi.
2: Mi trenutno na smještaju imamo 70 djece, što da kažem u ovom kontekstu zakonskom značajno prelazi, dakle oni dozvoljeni maksimalni kapacitete koji iznose 40 ukupno korisnika na nivou doma, ali evo kažem mi moramo zadovoljiti potrebe naših kantona u pogledu zbrinjavanja djece, tako da evo kažem ti 70 djece predstavlja neki maksimum s kojim mi u suštini i možemo da trenutno radimo. Zahtjeva mi imamo i na mjesečnom nivou koji nažalost nekima moramo da udovoljimo obzirom da se radi o hitnosti smještaja za one, da kažem, neke zahtjeve koji mogu da čekaju. Nažalost prisiljeni smo da odgodimo prijem djeteta u dom, da kažem, ili dok neko ne izađe, dok se ne ukaže neki dodatni kapacitet.
1: Cilj je da svakodnevni život djece u domu što više bude prilagođen potrebama njihovog uzrasta i sličan životu njihovih vršnjaka koji odrastaju u porodicama. Tokom ljeta djeci se nastoji omogućiti više sadržaja izvan doma. Organizuju se odlasci na more, studijske i druge posjete, a djeca imaju priliku koristiti i sadržaje Panonskih jezera, gdje su im tokom sedmice omogućena dva besplatna termina.
2: Iskoristili smo ovo ljeto maksimalno da za svu djecu pružimo neki vid odlaska negdje u inozemstvo, odnosno na te neke morske destinacije. Bili su u Italiji, bili su u Turskoj, bili su u Hrvatskoj, bili su u Engleskoj, naravno na našim tu Panonskim jezerima, a evo nama slijedi sad priprema za školu i aktivnosti oko škole, tako da evo vraćamo se tim starim rutinama, znači već je taj period praznika iza nas. Za sve te neke specifičnosti tipa odlazaka na djeci na ljetovanje, nabavke sredstava za to ljetovanje mi i nabavljamo putem donatora, tako da su nam oni vrlo značajan partner u svim ovim aktivnostima koje sprovodimo. Naravno sad kad kreće već priprema za školu, za sve ono što treba primiti njih 40 koji će u školu, tako da su donatori jako bitni.
1: Iako je broj djece trenutno znatno iznad predviđenog kapaciteta, u domu nastoje svakom djetetu pružiti osjećaj sigurnosti, pripadnosti i podrške.
0: Iako zakonska rješenja postoje, njihova primjena u praksi često nije dovoljna da odgovori na potrebe onkoloških pacijenata i njihovih porodica. Iz udruženja People upozoravaju da su potrebe konkretnije i sistemske promjene posebno u Tuzlanskom kantonu. Jedan od njihovih prijedloga je uspostavljanje kantonalnog fonda za pomoć onkološkim pacijentima.
3: Zakoni su, kažu u udruženju People, uglavnom dobro definisani, ali problem nastaje u njihovoj primjeni. Djeca oboljela i liječena od malignih bolesti kao i njihove porodice i dalje se suočavaju sa brojnim preprekama u ostvarivanju svojih prava. Za značajni napredak potrebne su promjene na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, dok u People-u posebno upozoravaju na stanje u Tuzlanskom kantonu gdje određeni procesi već duže vrijeme stagniraju. Upravo zbog problema sa kojim se suočavaju onkološki pacijenti, People je prije nešto više od mjesec dana pokrenuo inicijativu za uspostavljanje kantonalnog fonda za pomoć ovoj populaciji. Ideja je da se kroz poseban fond osigura kontinuirana i dostupnija podrška onima kojima je potrebna, istakla je Amra Saračević, predsjednica udruženja.
4: Evo, s obzirom nažalost da jako veliki dio lijekova oni nemaju dostupni, ali kroz zdravstveni sistem, tako da mnogo onkoloških pacijenata iz vlastitih sredstava, evo, za koje ni oni sami ne znaju kako da dođu u toj borbi za život, jeli bore se konstantno da namiču ta sredstva da bi preživjeli dan više. I mi smo, evo, po uzoru na općine i gradove koji to rade. Zamislite da su općine i gradovi, iako to čak nije ni u njihovoj nadležnosti, prepoznale tu patnju onkoloških pacijenata, prepoznale su probleme sa kojima se susreću i svi oni u skladu sa svojim financijskim mogućnostima podržavaju materijalno liječenje onkoloških pacijenata. Mi smo naravno jednu takvu inicijativu podnijeli.
3: Za realizaciju inicijativu

0: Inicijative zatraženo je 4 biliona maraka. U Pipolu ističu da su prethodno analizirali mogućnosti, ponudili konkretan model i pokazali na koji način bi potrebna sredstva mogla biti osigurana.
1: S obzirom da mi imamo preko 400.000 stanovnika na području Tuzlanskog kantona, da se nikada ne zna kome, bilo kome od nas može zatrebati takav vid pomoći, uključujući ali sve te ljude koji sjede tamo negdje odlučuju o ljudskim sudbinama i životima. Evo, do dan danas još uvijek nismo dobili inicijativu, zahtijevali smo pismene odgovore. Dakle, šta je sa tim našim zahtjevom? I naravno da nećemo odustati. Prošle godine tražili smo pametne lijekove, imunoterapiju za naše pacijente. Međutim, evo, dobili smo odgovor da to nije u skladu sa trenutnim zakonima, jer ne postoji, dakle, te zakonske odredbe, ali evo, ovo je jako vrlo lako i jednostavno implementirati. Ponudili smo čak i modele koji su, dakle, usaglašeni sa svim financijskim, jeli, dokumentima koje, evo, sve jedinice i organi upravi moraju poštivati tokom, jeli, raspodjele budžetskih sredstava.
0: Od inicijative poručuju neće odustati. Borbu za njeno usvajanje nastavit će zajedno sa drugim udruženjima koje okupljaju onkološke pacijente, očekujući da nadležni prepoznaju potrebu za trajnim, a ne povremenim oblicima pomoći.
1: Mi ćemo cijelu tu priču intenzivirati tokom mjeseca septembra, mjeseca oktobra, kada se obilježava taj mjesec svjesnosti o pojavi malignih oboljenja u dječjem dobu, kada se obilježava roze oktobar, dakle, to je mjesec svjesnosti o pojavi malignih oboljenja, jeli, kod adultnih pacijenata, i naravno ne odustajemo od bilo kakvih inicijativa koje su pozitivne za cijelu našu zajednicu, posebno koje su važne za one najosjetljivije i najugroženije među nama, to su onkološki pacijenti, bilo da je riječ o djeci ili adultnim pacijentima.
0: Za porodice koje prolaze kroz borbu sa malignim bolestima svaka pomoć je važna, ali iz Pipola poručuju da ona ne bi smjela zavisiti isključivo od humanitarnih akcija i dobre volje pojedinaca. Njihov cilj je sistem u kojem će podrška biti dostupna onda kada je najpotrebnija, a prava koja postoje na papiru biti jednako dostupna i u praksi.
2: U okviru projekta Dani slovenačke kulture u Tuzli, Udruženje građana slovenačkog porijekla organizuje 12. regionalnu likovnu koloniju pod nazivom Slovenci u Tuzli 2026. Novogodišnjoj koloniji stvara 11 umjetnika iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske pod vodstvom mentorice Borke Jokić. Svečanu izložbu na večerašnjem otvaranju predvodit će Zvonko Ostojić, akademski slikar iz Kaknja koji za sebe ima gotovo 4 decenije pedagoškog rada i slikanja kakanjskog krajolika. Izložbu slika muzički će ispratiti mlada flautistica Lana Muharemović. Program Bingo ljetnog kina na Trgu slobode nastavlja se dramom Nema dobrih muškaraca, filmskim ostvarenjem afganistanske rediteljice koji istražuje odnose slobodu i položaj žene u društvu koje prolazi kroz velike promjene. A u Bosansko-kulturnom centru Tuzlanskog kantona publiku očekuje dječji film Kralj skitnica, emotivna priča o djevojčici koja kroz odnos s ocem otkriva složenost porodice, prihvatanja i odrastanje. Košarkaši Tuzlanske slobode počeće danas pripreme za novu sezonu. Prozivku neće obaviti šef stručnog štaba Marko Trbić, koji će u tom periodu biti na pripremama seniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine na Vlašiću. Po povratku u Tuzlu 21. augusta preuzet će vođenje treninga. Sloboda je tokom prelaznog roka angažovala nekoliko provjerenih igrača, te je produžena saradnja sa Sanijem Čamparom. Podsjetimo, Tuzlanski klub će osim u Ligi Bosne i Hercegovine i ove sezone nastupati u ABA Ligi 2. Počela je nova sezona u fudbalskoj prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, a Sloboda je u prvom kolu odigrala bez golova na gostovanju kod Viteza. Tuzlaci će nakon prvog boda priliku za prvu pobjedu imati u drugom kolu, kada će na Tušnju dočekati ekipu Tomislava. Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada, radio televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenja.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo odumjerenu oblačnost. Tokom noći se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 35, Sarajevo i Banja Luka 34, Mostar 37 i Bihać 34 stepena Celzijusa. Sutra veći dio prijepodneva u Bosni će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalni pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prije podne sunčano. Poslije podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19 na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29 na jugu do 34 stepena Celzijusa. Promjenjive vremenske prilike i pojava kiše, pljuskova i grmljavine nepovoljno će djelovati na meteoropate. Kod osjetljivih osoba moguće je pojava glavobolje, nervoze, pada koncentracije, umora i promjena raspoloženja. Visoke temperature, naročito na jugu zemlje, mogu dodatno pojačati osjećaj iscrpljenosti. Hroničnim bolesnicima preporučuje se pridržavanje uobičajene terapije i izbjegavanje većih napora tokom najtoplijeg dijela dana. Važno je unositi dovoljno tečnosti, praviti češće pauze tokom boravka na otvorenom. Danas veći dio prijepodneva u Bosni će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom.

0: Prvi radni dan u sedmici pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kamensko i Kostajnica. Duge kolone u oba smjera su na graničnim prelazima Izačić, Deleuša, Hum i Zubci. Na graničnim prelazima Doljan i Metković, Bijačanova sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova bit će obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustavi vozila će biti preusmjerena na alternativne pravce preko Mrkonjić grada. Zbog radova na iscrtavanju horizontalne signalizacije za promet je zatvorena vozna traka na poddionici Međugorje Počitelj, lijeva strana. Učesnike u saobraćaju molimo za dodatni oprez i poštivanje privremeno postavljene prometne signalizacije. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapašnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom.
1: Tvoj gradski radio broj 1, Radio Tuzla.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge Vuče.

snažni mladići prebacuju svjetski rekord. Visoko, više, puno više, puno više nego prije.

0: ćemo dokazati
1: neotpornom organizmu.
0: Ako bude, bude, evo ga, tri puta dnevno jednu žličicu uz malo vode.
2: Novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme.
0: Vrijeme, stanu.

0: novo vrijeme, drugovi, donosi sa sobom i nove zadatke.
1: U mojej

0: Velike i male majstore.
1: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila.

al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem te.

0: radio.
1: Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.